家共同ガス。ガスとリフォーム、水漏れ修理や電気工事まで全部高架共同ガスまでお任せください。お電話 0120-62-0914 までお待ちしてます。

みんなありがとう。久しぶり。旅を続けましょう。ボヘミアンブルースという曲を。

株式会社コスモ警備スタッフ大募集。好きな時に自分のペースで働きたい。働いたらその日のうちに給料が欲しい。量があるところで働きたい。そんなあなたにはコスモ警備がぴったり。未経験でも大丈夫。週1から勤務 OK で早く終わっても日当保証。給料の現金受け取りも可能。人の役に立てる、やりがいのある職場で一緒に働きましょう。事務職、管理職も募集中。詳しくは滋賀県コスモ警備で検索。

0: 県内に6店舗の美容室と2店舗のアイサロンを持つヘアーズボーグループ、一緒に滋賀の美容を盛り上げてくれるスタッフ募集中。電話0748-630100までお気軽にお電話お待ちしております。
1: ギフト商品、一流メーカー、有名ブランドからお値打ち品まで地域一番の品揃えで、それぞれの場面に合ったギフトを幅広くご提案いたします。贈る気持ちを形に変えるお手伝い、滋賀県湖南市贈り物のデパートマルエスへ

FM 花をお聞きの皆さん、こんにちは。12時を回りました。お昼のホットステーションの時間です。今日はこれからこの後1時55分まで私ペコがお送りいたします。今日のテーマは焦ってますです。焦ってるんです。何を焦ってるんでしょうね。はい、私ペコ

が今日のテーマを考えるにあたりまして焦ってますっていうテーマでお話をしていきたいなと思っておりますので、皆さんも焦っていることがあれば、まあね、焦ってる時にメッセージ書くの難しいと思いますので、焦ったエピソードをお届けいただければ嬉しいです。で、まあ、それとなんで今日はねちょっとクイズ形式で、なんで私が焦ってますっていうタイトルにしたのか想像してみて、ちょっとねなんかプレゼントはないですけれども、それを予想してなんか寝坊したんかとか、いろいろと考えていただけるとね、忘れ物したんかとか締め切りかとか考えてもらってメッセージいただけると嬉しいです。今日のテーマ焦ってますでお届けいたします。それから今日は、ゲストに、ゲスト素敵なゲストをお呼びしておりますので、1年以上ぶりのね私ゲスト紹介でございます。この後お楽しみくださいませ。それから、その後バスツアーの方もございます。宮津の続きお話ししたいと思いますので、今日も1時55分までよろしくお願いいたします。ということで今日もスタジオに来ておりますけれども、スタジオからもう朝からね、朝一は起きた時は信楽めっちゃ寒くて室温が12度ぐらいでした。でまだね起きた時はちょっとだけファンヒーターをつけてしまうような感じやったんですけれども、今はもう逆にね車の中ではエアコンをつけてしまうぐらい、なんかエアコンつけたり暖房つけたり弱っちいなと思いますけれども、ちょっと寒暖の差が激しいですので、皆さんも体調にご注意いただきたいと思いますが、そんなことよりすごくいいお天気でねお出かけしたくなるような、朝はっちゃんもそんな話をしていたような気がしますが、スタジオからも青空と白い雲がぽっかりと浮かんでてとってもいい天気でね、ちょっと風があって風が気持ちいいなみたいな、そんな、スタジオから今日もお届けいたします。どうぞよろしくお願いいたします。それでは1曲目、今日のテーマに沿ってるかなという曲を紹介いたします。お聴きください。

ホットステーション。ホットステーション。お昼のホットステーション。

時刻の方は12時7分になるところです。今日のお昼のホットステーションペコがテーマ焦ってますをテーマにお話ししたいと思っております。まあ、スタートしたばっかりで今ダイアナっていう曲もね、なんか恋に落ちて、もう焦ってっていうような思いが伝わるかなという感じで選ばせていただきました。いかがでしたでしょうか。ポール・アンカのダイアナお聞きいただきました。でですね、今日は焦ってるっていうテーマではあるんですけれども、皆さん焦ってることありますか。いや、私が焦ってるからこのテーマにしたんですけども、なんかねゴールデンウィークがありまして、私も放送も久しぶりっていうこともあるし、間にいろいろなことがありましたので、皆さんもいろんなことあったんじゃないかなと思うので、テーマは焦ってるですけれども、もうゴールデンウィークこうやったよとか、ゴールデンウィーク明けてこうですよみたいな、まあ週明け月曜日ということもありますので、そういうたわいないお話報告でも全然大丈夫ですので、どしどしお願いいたします。それから今日は、ゲストでね、この後、明治学院大学教授郷土義久先生にお越しいただくことになっております。この国の農業の形という本を、昨年10月に発表されました、出版されました郷土先生を後ほどご紹介いたしますので、まあ、先生に対するもしメッセージとか質問とかあればそれもご紹介したいと思いますので、ぜひぜひメッセージお願いいたします。メールアドレスからご紹介いたします。メールアドレスはメッセージアットマーク fmhana.net message アットマーク fm-hana.net。メールアドレスをご紹介いたしましたが、簡単に送れるのがね、ホームページのホームからだと思いますので、カタカナで FM 漢字で花とスマートフォンやパソコンから検索していただくと FM 花のホームページが、出てきます。そこからホームページ見ていただいて、メニューバーのところからねポチッと押していただくとメッセージと書いているところがございますので、そこからホットステーションを選んでいただいて送っていただくと、ここのスタジオのパソコンに届くことになっておりますので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。では、恒例の誕生花からご紹介いたします。5月11日月曜日、誕生花アスターです。花言葉は変化。この日生まれのあなたは頭の回転が速く、そして勉強熱心。仕事でも学業でも自分がやらなければならないと感じたことは非常に真面目に取り組み、しっかり結果も出せるでしょう。ということで、5月11日の生まれのあなた、お誕生日おめでとうございます。すごいですね、このしっかり結果も出せるっていうところが私と違うところかもしれないなと思いながら紹介させていただきました。5月11日、今日は本当に自由にっていうか、お仕事行ってるかもしれないし学校に行ってるかもしれないですけれども、自分がやらなければならないと感じたことに非常に

真面目に取り組むのはあなたの性分です。もう思いっきり真面目に取り組みながら、お誕生日もぜひぜひ祝っていい一日にしてください。そしていい一年になりますように。お誕生日おめでとうございます。では、2曲目お聴きください。

0: ペコが焦ってますっていうテーマでお送りしております。ここからですけれども、今日はちょっと番組の順番を変更いたしまして、教えてペコ特別版で、ゲストをお呼びしております。今日1年以上ぶり、私が、ね、ワンオペをするようになってから一度もゲストを、ね、お呼びする余裕がなくて呼んだことがお呼びしたことがなかったんですけれども、久しぶりのゲストっていうことと、ワンオペでっていうこともあってちょっと 焦っておりますが、私ペコが、ご紹介いたします。ペコの教えてペコの特別版で、ゲストの明治学院大学教授、郷土義久先生です。先生よろしくお願いします。
1: はい、こちらこそよろしくお願いします。
0: あ、いや心配したけど声がちゃんと通ってるっぽくてよかったです。
1: はい、
0: はい、今日ね、予定変更してお越しいただきましてありがとうございます。
1: こちらこそ。
0: 明治学院大学教授をされてますよね。明治大学とよく間違えられると言われているんですけれども、明治学院大学で、経済学部で、はいはい、現役で教えていただいている先生ですけれども、今日は私は、先生が10月に出された新しい本、この国の農業の形やってますよね先生、
1: はい、
0: のちょっと紹介をしていただきたいなということと、あとまたいろいろと今日はたっぷり時間を取らせていただいておりますので、一部二部でお話をいただきたいと思っております。よろしくお願いします。で、最初ですけれども先生、この本書かれた、きっかけとか思いとか、まあ、自由に話していただければと思うんですけれども、
1: ただこの本もだけど次の本が、
0: はい、先生、次の本の話ちょっと後でじっくり聞きたいで、さっき今の本ちょうど私もまた読みさせしなんですけれども、
1: この国の農業の形というタイトルなんですけど、本当は農林漁業の日本経済史っていうふうなタイトルを考えてたんですね。農業と林業と漁業と横並びにして、どういう展開をしてきたかっていうことを表現しようと思ってて、で、これも次の本と関連するんですけど、農業を食料生産というふうに思い込んでしまってる我々の錯覚っていうのを表現しようと思いました、ね。
0: と言いますと食料とまた別の農業のこと、
1: だから今流行ってるのは農業は食料を作るための大切な産業ですっていう、もうこういうのが決まり文句になっちゃってるわけですよね。
0: もちろんそうですね、はいはい、
1: で僕はこういうことを言ってる限り農業は潰れるだろうなと思ってるんです。それは言い換えると衣食住の中で衣と住については農業なんかいらないって言ってるのと等しいわけですよね。でところが第一次世界大戦の頃まで、この服なんかでも麻だったり綿だったり、絹だったり、また靴も、草履が普通だったわけですよね。でまた家の中も、障子だったり畳だったり、もう日常生活ありとあらゆるところに農産物が入ってたわけです。それは林産物、水産物もそうなんですけど、でところがいつの間にか我々はこう衣と銃については工業製品で構いませんという発想になっちゃったわけですよね。
0: 確かに。
1: でこれきっかけ何かっていうと第一次世界大戦なんですね。第一次世界大戦の頃に化学繊維とかそれから合金とかが発達して、それからプラスチックですね、でそういったものが発達した結果、その衣と銃については農産物いらないモードになったわけです。つまり衣と銃については工業製品が安くて便利だからそっちに置き換えりゃいいやっていうふうになっちゃったんですよね、ということは近いうちに細胞性食品、培養肉の類ですね、

0: これ培養肉は肉ですけれども、植物細胞つまり野菜でも同じことができますんで、野菜でも米でも、だから多分で実際もう細胞性食品は僕はかなり近い将来に出てくると思ってるんですけど、でそうなってくるとちょうど衣と銃において農産物を工業製品に置き換えたように、今度は食についても農産物を、工業製品に置き換えるようになるだろうと、うん、だからそういった点でもですね、食以外の農産物っていうものを今から大事にしておかないと、復活させるようにしておかないと、その細胞性食品が出てきた時にあそっちでいいやっていうことに結局なっちゃうんですね。僕はそれってものすごく生きていて悲しいというか味気ないことになってしまって、まあ、それに対する警告みたいな意味合いもあってこういう本を書こうというふうに考えました。
1: ありがとうございます。だから先生がおっしゃってるのすごいよく私もまあ、もちろんね仲良くして、ね、おかげさまでなんか仲良くしていただいているので、先生かやがりの、ね、現場にもちょっとこう立ち寄っていただいたことが熊本であったんですけど、あれもね屋根材で衣食住の住のものだと思うんですけど、と私岡山で畳岡山の産地やった畳表のいぐさも岡山ではこうもう産業としてはなくなってしまってるっていうのをすごく心配して私もかやがりを始めたんですけれども、先生がおっしゃってるみたいにもうなんか全部工業製品で農業じゃなく農業で賄ってた衣食住を住といいっていう部分に関しては工業製品に慣れてしまって、食も工業製品でもいいやみたいになることに対しての警告と思っていいですか。
0: でそこはもう一つ突き詰めて言うと今二言目には食食っていうわけですよね。
1: 食育ですからね、
0: で衣育だとか獣育って出てこないわけ
1: で、聞いたことないですね、
0: まあ滋賀では木育ってやってますけど、ちょっと資料館も問題があるんだけど、まあそれは置いといて、でも人間っていうのは食事をしている時間っていうのは限られてます。また命の危険っていうことを考えると衣と銃の方が圧倒的に重要なんですね、
1: はい、
0: 死ぬっていうことでは今の日本で、食べ物つまり食料餓死で死ぬ人は稀ですけど、その体温調整ができなくて低体温症だとか熱中症だもうバタバタ普通に死んじゃうわけです。また人間っていうのは皮膚が弱いですし、牙もないし毛もないし、だから我々いくら食べ物を出されても裸になって外を連れ出されたら1日で死んじゃうわけです。でところが食べ物っていうのは2週間ぐらいなくたって生きていけるわけですよね。だから食べ物のことばかり言うっていうのは生きるっていうことはどういうことなのかということに対するこの真剣味が薄れてしまってる、飽食団員の生活に慣れてしまってる神経の弛緩ではないかというふうな、まあ、そういうところを、まあ、本の冒頭から、うん、
1: そうですね、冒頭を読ませていただいたまま話してもらってるけど、いや本当にだから要は先生は農業のことを研究されてて、その工業製品に偏ってその、例えば絹とか綿とかそういうのの衰退をこう、まあ、危惧して本を書かれているっていうことですかね、
0: まあ現象的にはそういうことになりますね、ただその本筋としては本当に生きるっていうことはどういうことなのかっていうことに対する問いかけを失ってはいませんかと、
1: うんうん、
0: で、まあ、さっき言った生命の話にも関わるんですけど、例えば嗅覚ですね、この大切さ、
1: はい、
0: 人間って24時間嗅覚は動いてるんですよね。で、五感の中では嗅覚と聴覚は24時間動いてるんですけど、ただ聴覚に関して言うと人間自身が音を出すことは少なくとも寝てる時はない、
1: うん、
0: でところが嗅覚っていうのは人間自身が常に匂いを発してますから、だから僕は匂いっていうのが人間の行動に相当影響を与えてる、それはさらには

今アレルギーなんかが多くなってしまってるんだけど、こういったのも化学製品に囲まれてしまってですね、その植物とか動物の匂いから遮断された生活をするようになったことが、そういうアレルギーが増えるだとか、こうそういう現代病みたいなものの原因になってんじゃないのか。

0: でも私も思います、嗅覚すごく大事やなって思いますし、うん、衰えてきてるっていうことも感じてる時があるので、でもそれとアレルギーとのちょっと関連性っていうのは特に思ったことがなかったんですけれども、まあ、全体的にこう精神とかアレルギーとかあの自律神経とかに関係してるっていうことですかね。
1: まあ、そこも含めてですね。で、まあ、大体人間関係っていうのは半分は匂いで決まるとかいうふうな、
0: もうフェロモンとか言いますもんね、
1: だから、明確に自覚はしにくいんだけれども、うん、でも逆に言うとそれだけ奥が深いっていうことですよね。
0: そうですね、全然関係ない話であれですけど、私がやってるこう催眠対抗っていうね、あのセッションがあるんですけど、それも嗅覚とかすごい大事やっていう風に、だからこう催眠してる時に匂いも聞くっていう、だからそういうのってめちゃ大事やなと私も思ってます、
1: うん、で、まあ、本当は林業とか、はい、漁業も含めてなんですけどね、あのだから僕は農業っていうものを食べ物に固定してしまうっていうところは大失敗だと思ってるんですね。でそもそも林業とか漁業と切り離してしまってるところもおかしいと思ってるし、あの一体のものとして、農林漁業を考えるべきだ。で漁業といった時も僕は重視しているのは、はい、内水面漁業なんですね。もともと日本人っていうのは内水面のものを、
0: 内水面ってどういうことですか。
1: あの、まあ、滋賀の場合だと特に琵琶湖がありますけれども、
0: は
1: い、だからそういう、はいはいはい、あの湖沼だとか、はい、それから川ですね、はい、だから、まあ、僕ぐらいのもう僕64ですけど、田舎の方へ行くと子供の頃はおかずを取ってくるのが子供の仕事だったなんていうところ、うん、結構あったんですよね、僕らの子供の頃は、はい、
0: 川とかでですか。私もありました、しがらきに来てからですけど、子供が魚取ってきたの食料って、それも重要やって、
1: そうです。それから林業って言った時にも、今の人は建材ばっかりイメージするけど、僕は粘材をとても重視していて、薪とか炭とかですね、まあ、特に僕は炭を重視してるんですけど、その日本人ぐらい木に囲まれてる、人間って、あの民族っていないんですよ、
0: うんうん、
1: あのこれも
0: 恵まれてますよね、
1: あの多くの人が見落としてるんだけど、あの歴史的に見て近代的な経済成長する以前に森林率が高いと同時に人口密度が高いところって世界中探してないんですね。日本が例外なんです。
0: 森林も多いのに人口密度も高いっていうのが珍しいっていうことですね、はいはい、確かにそうかもしれないですね、
1: でそれだけ日本の森林っていうのは生産力が高くて、だからそれは建材が豊富だというだけじゃなくて、そういう粘材生産に向いている、さらには炭なんかは典型的なんですけど、その殺菌だとかいろんなこの用途に使いますよね。
0: あ、その燃料だけじゃなくてね、
1: でその他にもあの特用林産物っていうんですけど、腐葉土だとか、
0: はい、
1: それから、山菜、薬草、そういった類の、 あのキノコの類もですね、そういう特有林産物もものすごく豊富 でそれが大きな利益を生んでいて、でそれこそが本当の、日本の国土の在り方であって、だからそういう点でもその今二言目には食料自給率ばっかり言うけど、で耕作放棄地をなくしましょうばっかり言ってるけど、なぜ山に目を向けないのかっていうのが、あのそこへ対する警告といいますかね、警鐘を鳴らしたいという意図も本の中にあります、
0: はい、ありがとうございます。まだまだ聞きたいところですけれども、あの新しい本のことも聞きたいので、ちょっと一旦あのジングル入れますね。

0: はい、時刻は12時32分です。今日は焦ってますっていうテーマで、月曜日担当のペコがお送りしております。お昼のホットステーションです。で今日は、教えてペコのコーナー特別編ということで、明治学院大学の教授郷土義久先生にお越しいただきまして、昨年10月に発表いたしました、出版いたしました、この国の農業の形という本についてお話を聞いているところではございますが、引き続き、次の出版予定の本のことについて先生ネタバレで教えていただいてよろしいですか。
1: 次の本、先ほどの本はミネルバ書房から2025年の10月出版ですけど、おそらく2026年今年の10月に次の本がやはりミネルバ書房から出ると思います。もう今印刷所でゲラ作りに回ってるんですが、仮のタイトルなんですけど、米政策と日本人というのが主題で、副題として、劇場化への警告というのが副題。まあ、本当はエンタメ化への警告っていうふうな副題にしたかったんだけど、ミネルバ書房は固い会社というそういうイメージがあるので、その本文でエンタメ化はいいけどタイトルの方は劇場化にしてくださいということなんで、まあ、おそらく今言った米政策と日本人、劇場化への警告っていうので出ると思います。
0: 先生のタイトルが本当になんかすごいですね。前日本、農業改造論、ユートピアっていう言葉使ってましたよね。
1: 悲しき
0: ユートピア、あれは OK やったんですか。
1: まあそうですね、まあ、その前は新潮社で、はい、日本農業への正しい絶望法というのを書いて、まあ、これ10万部近く、
0: なんか最近の YouTuber のタイトルがこうガッて引くみたいなぐらいの引きのあるタイトルを先生は本に付けはりますけれども、ちょっと今回は劇場化に、ミネルバ消防さんから依頼があったんですね。
1: まあ、最初は去年書いた本で終わりにしようと思ってたんですね。もう64歳ですし、そろそろ研究生活を終わらせなきゃいけないっていうので、こう妻と一緒に年金暮らしをする準備をしようというふうに思ってたんですけど、もうこう去年1年間あまりにもひどかったんですよ。
0: 何がひどかったんですか。
1: 米騒動と、はいはい、令和の米騒動、この値段が高いとか安いとかばっかり言ってるわけですよね。で、もう明らかにこれはエンタメ化してしまってて、でもうちょっと具体的に言うと、とにかく間違った情報にも基づいて、こう空理空論が飛び交ってしまって、でその陰で非常に深刻なこう米政策あるいは水田政策において非常に深刻なことが去年起きたのに、それについては全く触れなかったと。でこれはもう報道、それから学会、堕落したなというのがあって、まあ僕も研究の世界から引退することにはもうこれは定年だから始まりのあるものには終わりがあるのであって、それは潔く終わればいいと思ってるんですけど、この状態で学会から去るっていうのはちょっと許されないなと思って、もう引退モードに入ってて、退役した蒸気機関車って言ってるんですけど、もうそれにもう無理やり火をくべてですね、まあもう一回走ろうかというので本を書いたですね。
0: なんか一回もうこれが最後やと思って書いた後にもう一回あれですよね、難しいですけど、すごく体力いったと思いますけど、
1: それぐらいちょっと戸惑いなんですね。多くの方々が勘違いしてるんだけど、

0: 米と主食用米の話は全然違ってて、はい、2年間足りなかったって言われてるのは主食用米だけなんですね。で、うん、実際には食べれる米が十分余ってたんです。
1: 余ってたんですか。
0: で食べれるにもかかわらず餌に回してた米がだいたい年間ここ5年間ぐらいだいたい30万トンぐらい主食用米が不足した結果去年一昨年の、高い値段になったと言われてますけれども、その5年間にだいたい毎年50万トンぐらいは餌作ってるんですね、餌米を、
1: はい、
0: で餌米って言っても実際には普通に炊いて食べれる米なんです。でしかも牛豚にとってみると米っていうのは非常に食べにくいもので、補助金がなかったらとても牛豚に回せれないというのはわざわざ加工しないといけないんですね。米自体だと牛豚食べてくれないんでわざわざ加工して食べれる状態にして回すっていう風な、だから補助金がないととても回せれないっていう。でそっちの餌米を作りすぎちゃったがために餌米に回しすぎたがゆえに、うん、米の主食用米が高くなったというだけであって、だから米が不足じゃないんですよ、主食用米不足で。
1: なんかだいぶ衝撃的な話ですけど、その牛豚に食べさせる餌米は人が食べて大丈夫なんですか。
0: 全く問題ないです。
1: 何が違うんですか、その
0: 補助金。だからこれも多くの人が勘違いしてるんだけど、2004年にもう減反政策って終わったんですね。でこれ終わった理由っていうのは農協が弱くなった、農協が弱くてチンガチンガチもうなかなかもうコントロールできなくなっちゃったっていうのが理由なんですけれども、ここも多くの人が今農協の悪口いうのが流行ってるんで、いや僕も若い時には農協にはちょっと反発持ってたけど、弱い者いじめしたくないからもう言わないように、農協の悪口言わないようにしてるんですが、ともかく2004年に終わってるんです、減反は。で減反が終わると米をみんな作りすぎちゃうんで、でそのまんまだと値崩れするからなんとかそれを防ごうというので、そういう餌米へ補助金をガンガンつけるようになった、これが2008年あたりからなんですけれども、でだからその補助金でこの田んぼで作った米は全部餌に回しますよという、そういう約束で餌米を栽培するっていうのが、だから餌米って言っても結局食べれる米なんですけどね。
1: そう、こう言うた帳面上というか区分上その補助金で作ってるからこれは餌米っていう感じ、
0: で
1: 物は一緒なんですか、食べてなんか、
0: 大丈夫ですよ。
1: へ、
0: 飼料用専用品種っていうのもあるんですけど、はい、ただそれは若干食味は落ちますけど、
1: はい、
0: 普通に炊いて食べれますね。
1: うーん、そうなんですね、それはちょっとかなりびっくりのお話です。
0: だからこれあんまり大きい声では言えないんだけど、
1: 放送ですけど、
0: いや不正が起きやすいお米っていうふうに言われてて、さすがにですか僕はここの場で不正が起きてるとは言いませんけれども、はい、起きやすいことあるのは間違いないんです。で、起きてしまった時にそれをこう発見するのは非常に難しいということは、こういう場でも堂々と言えます、
1: はい、不正というのは補助金もらって飼料米を作っているにもかかわらずそれを、主食米として販売することを意味して、
0: それも含めてですね、その類のいろんな不正が起きやすい制度というふうに言われてるんですね、だからもうそこで間違いが一つあって、でそういうことにこう報道も学会も黙ってるっていうのも衝撃的だったし、そしてもう片方ではさっきちょこっと言ったんですけど、水稲栽培あるいは水田政策においてとんでもない制度が去年から始まったんだけど、
1: はい、
0: それについて黙ってるっていうことに対するこう怒りみたいなもんですね、
1: 黙ってるです。 どんなとんでもない、
0: これから自作地か小作地か自分の持ってる土地か貸してる土地かもうそんなの全然関係なく

0: 行政がどの農地を、まあこれ畑も含むんですけど、どの農地を誰が耕すべきかを行政が決めれるっていうふうな、そういう制度が去年始まっちゃったんですね。
1: それ何のためにですか？めっちゃ意味がわからないんですけど。
0: 今大きな流れとして、やはり今日本で強権主義みたいなものが育ってるんですね。マイナンバーカードなんかもそうですけれども、この一種のトランプ現象的なものが日本社会に起きてて、もうそんな法治主義だ民主主義だとかそんなの関係なく、耕作放棄地があるんだったら誰かに作らせろとかですね、そういうふうな非常に短絡的な発想が世の中に生まれていて、でそういう中でそういう制度がおそらくできてしまったんだろうなと思いますね。
1: 国がもうちょっといろいろと物を申せるみたいな、
0: まあ、国と結局は国になるんですけ ど、
1: はい、
0: 直接的には市町村で地域計画って通称されてるんですけれども、本当の名前は長いんですけど、その地域計画10年後に誰がどの農地を使うべきかっていう、そういう地図を書きなさいと。でそれに基づいてこれからの農地の貸借や売買は誘導しますよというふうになったんですね。でそれは今義務付けられてるわけではないけど、補助金だとか税金なんかをそういうものに全部リンクさせてしまって、そういう利用計画を守ってないような地域には補助金は一切あげませんとか、多分そういうこともう始まってるんですね。実はそれらしきことがもう始まってるんですけど、もうそういうふうにして、ちょうどマイナンバーカードが強制ではないと言いながら事実上強制してしまったのと同じように、で今も枠組みを作っただけで実際にそこまで押し込んではないんですけど、おそらくマイナンバーカードの例で分かる通り、そのうちどんどんどんどん押し込んでいくんだろうな。だからこの段階でダメだろって言わなきゃいけないはずなのに、報道も学会も黙ってて、主食用米だから米価格じゃなくてあくまでも主食用米なんだけど、主食用米価格が上がった下がったばっかり言ってて、これは困ったなと、
1: あ、そうなんですね。でその新しい本はそういうその新しい、米政策日本人っていう本はそのことについて、
0: まあ、そこも含めてですね、だからさっきも言ったんですけど、トランプ現象みたいなことが起きてて、その実態をよく調べないで印象論でものを言って、ですぐ解決されなきゃいけない、もう法治主義だとか民主主義なんかすっ飛ばして、とにかく解決しなきゃいけない、で実態もよく調べないで勝手に悪者を作って悪者を叩けばいいという、そういう話にする。まさにトランプ現象的なことが日本社会でも起きていて、でそれが米問題で、よく現れて、皮肉な意味でよくですね、現れてしまってるんだろうなというのが、僕の理解で、でそれを書こうとしたら、じゃあ本当の米政策ってどんなものだったのっていう、だからみんな口では減反はけしからんと言うけど、じゃあ減反って一体どういう政策だったのっていうところから始めて、きちんとその問題を整理して、でしかも批判するだけではなくて提言も書かなきゃいけませんからね、そういうふうにしようとすると結局やっぱり本一冊書かんとしょうもないということになって、
1: それで先生の提言に関して言っちゃうともうネタバレになっちゃうからあれなんかもしれないですけど、まあ、一応先生なりにこう解決策というかいうところまで、
0: それは本を書かれるんですね。本の中で書いてるんですね。で、
1: 問題視しろってことですよね。
0: そうですよね。だからやはり現状をきちんと見なきゃいけないっていうところがあって、でそれから、まあ、今日とても時間がないんで喋りきれないですけれども、
1: そうですよね、でも大丈夫です、喋ってください、ぜひ。
0: で去年もう一つとんでもないことが起きて、はい、もう法治主義をもう農水省自ら否定するというとんでもないことをやって、その5年前に、あ5年5年

0: 3年前だ、
1: うん、
0: 3年前に、これからもう30年ぐらいこう地木が水田のところに 水筒以外のものを植えたら補助金出しますよというのが30年以上続いてたんですが、これを水田に5年以内に戻せれないところは補助金打ち切りにしますっていうのを3年前に言ったんですが、それを去年突然宣言はなかったことにしますっていうのにほぼ等しい決定をしちゃったんですね。行政用語ですから、うん、なしにしますは言いませんけど、
1: あ、そういうふうな等しい、でも実質的にはなしになったみたいな、すごいことですよね。
0: すごいことです。
1: でもなんか、まあ、いろんな意味で見直したっていうことでは
0: なくて、
1: ではないんですか。
0: だから大事なのは法治主義っていうのは悪法であっても法律は法律なんですよね。だからこれは悪い法律だから直しましょうならいいわけです、
1: うん、
0: 勝手に変えちゃったらダメですよ。
1: それは法律は勝手に変えたらダメですよね、
0: だからもうそれに近いことをもうやっちゃったんですね。
1: それによってやっぱりこの、
0: だからとんでもないことが起きて、もう補助金がもらえないんだったらしょうがないな、でもう売ったり貸しちゃった人もいるわけです。で離農した人もいるわけです。であれなしですって言われたら腹が収まりませんよね。
1: 確かにそうですね。
0: だいたい売った相手とか貸してる相手って、親戚だとか集落の人ですから、結局そういう人間関係が壊れる原因にもなっていくんですね、
1: その集落の中で、
0: とか親戚で。
1: 実際にそういうことありそうですね、
0: 起きてもそうです、
1: 起きてますか、
0: でだからトランプさんと全く同じ。だからトランプさんって昨日言ったことと今日言ったことが違って、で振り回される人がいるんだけど、そんなこと知ったことないっていうのがトランプさんなわけですよね、うん、だからその水田政策ではそういったことが去年起きてしまった。だからいろんな意味でそのトランプさんと同じことが起きて、その本当は主食用米不足であって餌に回しすぎただけの話なのに、それが米不足の話になってしまって、減反がけしからんという話になって、もう終わってんのに20年以上前にという話になって、で片方ではそういう行政が何でもかんでも決めれるっていう制度をまず作って、これ巧妙なんですよね、うん、まず枠組みだけ作って運用は後からっていうふうに、だから非常に怖いんだけど、そういうことをやって、で3年前に言ったことあれなしにしますっていうのをやって、いやこんなことが起きてしまってんのを黙ってるわけにはいかないというのを集約したのが、まあ、
1: それで急いでかかったんですね、なんかもうやめようと思ってたのにもう一冊、
0: まあ、
1: でもその今お話ね、短い時間でいっぱい説明していただいて本当にありがたいなと思ってるんですけど、次の本ですよね。それは
0: そうですね、
1: もう10月に出る予定ですか、はい、もう楽しみにしてます、ね、リスターの皆様も聞いていただいて、結構ね衝撃的な話だったりとか、先生敵も多いんじゃないですか、
0: まあ、
1: 私は好きですけど、
0: いや今回滋賀に来れて嬉しいんですけど、私、一番最初の職場が滋賀県立短期大学、当時草津にあったんですよね、はい、で今も甲賀市にある島本微生物工業の方々と、農業資材の会社ですけど、そういったところと仲がいいとか、それから滋賀県内にいろんな農家さんよくしていただいてるんです。なので結局大学の先生っていうのはコンクリートジャングルの中におるだけですから、まあ私も偉そうなこと言ってますけど、実のところはそういう各地におられる方々から教えていただいて書かせていただいてます。なのでまあ別に学会や報道会でどうなろうと構わないんで、残り少ない研究生活ですけれども、各地の皆さん方、またこういう放送をきっかけにですね、触れ合う機会があれば、研究者を辞める最後の一日まで皆さん方から勉強させていただきたいなと思っております。
1: ありがとうございました。私も先生にね、先生との出会い最初に言うべきやったんですけど、信楽の

0: 業研究会に私も農家ではないんですけど関心があって入ってて、そこでね、あの銀だわらの能登さんに紹介してもらって、先生と知り合ったのがもう多分 2、3年ぐらい前かなと思うんですけど、そこから岡山にも連れてってもらったり、熊本に来ていただいて、あのいろんなところ紹介していただいたり、まあ、滋賀でももちろんなんか畝野さんとか連れてってもらったり、親しくしてもらって勉強させてもらってるんですけど、本当にあのなんてフットワークが軽くて、あちこち本当にもう山の端っことか海の端っこまで行かあって、研究されてますので、あの全然卓上の、 あの評論って感じではなく、教授っていう感じではなくて、本当にフィールドワークを大事にして、で先生連れて行ってもらうと農家さんね、めちゃくちゃ喜びはりますよね。あんだけなんか、うん、あの親しまれてるんやなっていうのを最初の印象でもずっとありましたけど、あのいろうちのボロボロの古民家にも泊まっていただいたこともあったりするんですよ。なんでね、あの偉そうな大学の先生とかいう感じと全く違って、本当にあの親しみのある、こんなんラジオで言っていいかわからんけど、あの昨日まで一緒やったね、若い人たちも可愛いって言われてましたよね、先生、うん、ゴード先生可愛いでしょって言って、あの一緒に来てた学生さんね、あの学生さんじゃない方もいらっしゃったけど、うん、先生のなんて言ったらいいんですね、お弟子さん、付き人さん、
1: うん、いや、まあ一人はやはりこのゴーバルっていうハムソーセージ工房の関係の若い方、
0: うん、あそうやったですね、
1: まあ、そういう感じで、まあ、私も引退するまでに少しでもネットワークを若い方々に引き継いでもらえるんだったらありがたいなと思って。
0: 若い人に人気ですよね、うん、でもついてきてくれはって、信楽も一緒に散策したりとかね、
1: 去年もあの、はい、高木さん連れてきましたよね、はい、あのメロンの有機メロン、
0: そうやったで、岡山からね、有機メロン作ってくれてる方がメロンを持ってきてくれはって、
1: 葛西の藤本と、
0: はい、そうですね、信楽に来ていただいたりとか、あの本当に全国に、北海道も行かはるし、まあ、全国だけじゃなくてね、海外にもいろいろと行かれて研究もされてると思うんですけど、あの今日はもう全然時間が足りなくてすいませんでした。またあの機会がありましたらぜひあのまた FM 花にも来ていただきたいですし、あの甲賀市の方にもぜひぜひあのまた来ていただきたいと思います。もうの全然あの時間足りなかったですけれども、リスナーの皆さん、今出てる本、この国の農業の形、それから次に発表する、今年の10月に出る予定の、仮ですけれども米政策日本人劇場化への警告、これをぜひぜひあの郷土義久先生の本ですけれども、あのぜひ手に取っていただきたいなと思っております。先生今日はどうもありがとうございました。
1: あと僕も漢字とかないと分かんないね。
0: あそうですね、あのすごくいい名前で、神の門、神様のね、あのゴッドの神様の門って書いて、ゴード先生と読むんですよね。
1: で義久も善意の善と永久の久です。永久、
0: そう、素晴らしい名前で、出雲の出身なんですよね先生、しかも、
1: 本家が、古代史が好きな人は銅剣が200本出て大騒ぎになった高神谷遺跡っていうのがあるんですけど、
0: はい、
1: うちの本家はそのすぐ近く、まあ、うちは文家の文家ですけどね。
0: ああそうなんですね。先生は東京で生まれたんですか？
1: いや、ずっと島根で、だから18歳あの高校まで
0: は島根で育って、
1: まあ、京都で大学生活送ってますんで、はい、その時に初めて松江を去ったですね、はい、もう松江の中でも本当にど田舎で五右衛門風呂やら、日ごたつやら、そういった生活でしたから、
0: 先生のこの本のお話もですけれども、それ以外の話がもうめちゃめちゃ面白いエピソードいっぱい持ってますのでね、また来ていただいた時に、交流会とかねしてみたいなと思いますので、またよろしくお願いします。じゃあ、はい、今日はありがとうございました、はいはい、
1: こちらこそありがとうございます。
0: 先生が選んでもらったあのカンペンターズをおかけしますので、はいはい、ではお聞きください。皆さんありがとうございました。

はい、時刻は1時にちょうどなったところです。郷土先生、明治学院大学の教授郷土義久先生のお話をお聞きいただきました。いかがでしたでしょうか。で、今日は月曜日担当のペコが焦ってますっていうテーマで、メッセージ募集しております。メッセージいただきましたので早速ご紹介させていただきたいと思います。はい、ラジオネームしょこにぃからです。しょこにぃさんいつもありがとうございます。メッセージ、ペコちゃんリスナーの皆様こんにちは。お昼のひととき生放送ありがとうございます。さて焦りごと、最近の焦りごとは仕事が山のようにあるけど時間が24時間しかないことね。

毎日残業2時間はしていますし、休日出勤もしています。労基法に抵触しない程度に頑張ります。苦笑いときています。忙しいけど元気にはしていますので、ペコちゃん心配しなくて大丈夫ですよ。ではでは、残り時間も生放送頑張ってくださいね。リスナーの皆様も午後もご安全に、といただきました。いや、職人さんありがとうございます。仕事がね、山盛りって、で、毎日残業2時間ですよ。労基法に抵触しない程度に頑張りますって来てますけど、そうですね、最近はちょっとね、厳しいですので、休日出勤もほどほどに、残業もほどほどにしながらね、でも仕事が山のようにって元気そうでよかったんですけれども、大丈夫ですか？休めるときは休んでくださいね。職人さん、メッセージありがとうございました。それからもう一つメッセージいただいております。紹介いたしますとですね、はい、もーちゃんからでした。もーちゃんからいただきました。今日はラジオやね、ゴールデンウィーク作家市のお手伝いやゲストハウスの方々のお相手とか、目まぐるしく動いて大変やと思います。若い時と違って…ごめんなさい、今も若いけど元気に動き回るので頼もしく思っています。ラジオで元気な声聞くと安心します。お花ありがとう、もーちゃんでした、といただきました。はい、もうね、お花ありがとうで皆さん、リスナーの皆さんも察していただけたかと思いますが、母からのメッセージでした。でね、母が聞いてくれているということで、今日もちょっとオールデイズを中心に、曲選曲させていただいております。まあ、お母さん、もうせっかくもーちゃんってね、ラジオネームつけてきてるからもーちゃんで言いますけど、もーちゃんありがとうございます。若い時と違ってね、本当に体応えてます。私の今日の焦ってますっていうのがね、まさにもうこのメッセージで全部バレバレに近い状態でかなと思うんですけど、今日のテーマ、焦ってますっていうこと、焦ってますっていうエピソード募集しております。で、この焦ってますっていうのね、いろんな焦りがあると思います。もう今焦ってる人は多分メッセージとか書けないと思いますので、焦ったエピソードお待ちしております。で、私が今日のテーマは何でもいつも焦ってるんですけど、今日のテーマを決めた時の、なんでこのテーマにしたか、何で焦ってたかっていうことを想像して、メッセージにいただくと嬉しいなと思います。まあね、なんか商品とかあればメールが来るのかなと思うんですけれども、なんかね、商品とか賞金とか、賞金はないです、ごめんなさい、賞金はないですよ、賞金はないですけど、なんかね、プレゼントできたらいいなと今頭の中でぐるぐる考え中ですけれども、よかったらペコがなんでこの焦ってますっていう、この焦ってるのは何を焦っていたのか想像してもらえたらいいなと思っております。忘れ物をしたとか、なくし物をしたとかね、締め切りを忘れてたとか、なんか忘れてる系来そうですけれども、まあ忘れてる系ではないです。ちょっとしたね、トラブルとか寝坊とか想像してみてください。ということで、メッセージありがとうございました。で、まだまだ1時台になったばっかりですので、皆さんメッセージよろしくお願いいたします。なんか月曜日やからって言ったらちょっとあれですけども、テーマがそんなに難しいと思わないんですけれども、今のところ皆さん忙しいんですかね。メッセージこれだけです。よかったら私のために、いえいえ、皆さんの情報でも結構ですので、メッセージいただけると嬉しいです。で、ゴード先生のお話、今日のゲストのね、ゴード吉久先生のお話もすごく衝撃的なお話でもあったと思いますし、
もし質問、質問はまた私が聞いておきますけれども、メッセージが、それに対してのメッセージがございましたら、どんどんいただきたいなと思います。どんなメッセージでもいいです。ゴールデンウィークこうやったとか、今こうですみたいな、あと大丈夫かっていう、このね、もーちゃんみたいに心配するメッセージでもいいですので、よかったらメッセージいただけると嬉しいです。はい、では1時台になりましたのでね、今日の誕生花改めてご紹介したいと思います。今日の誕生花、5月11日月曜日、誕生花はアスターです。花言葉は変化。この日生まれのあなた、頭の回転が速く、そして勉強熱心。仕事でも学業でも、自分がやらなければならないと感じたことは非常に真面目に取り組み、しっかり結果も出せるでしょう。ということで、5月11日今日お誕生日のあなた、お誕生日おめでとうございます、ね、5月11日、私の周りではいないですけれども、もし、ね、私誕生日ですよとか、ね、お友達が、家族が誕生日ですよっていうメッセージもあれば、お祝いメッセージをしたいと思いますので、ぜひぜひメッセージもお願いいたします。そうですか、これ、ね、しっかり結果も出せるっていうところがすごいなと思っております。5月11日、今日、そうですね、どんな日かっていうのもちょっとだけお話ししたいと思いますが、まず、エベレスト日本人初登頂記念日、日本人初登頂記念日ですね。これは1970年のこの日、登山家の、松浦照夫と冒険家の上村直樹が日本人として初めてエベレスト登頂に成功しましたという日なんですね。それで5月11日はエベレスト登頂の日となっているみたいです。それから、あ、でも私この上、ごめんなさい、登山家の松浦照夫さんはちょっと抜けてましたけれども、冒険家の上村直美さんは知ってましたが、1970年なんですね。まだ私がね、そんな記憶にある時じゃなかったみたいですけれども、エベレスト日本人初の登頂記念日がこの5月11日です。それからご当地キャラの日、5月11日ご当地という語呂合わせから、地域の活性化のためにご当地キャラクター同士の連携を深める日として制定されましたということです。もう私信楽なので、ポンザン先生とポンポコちゃんっていうね、2つのご当地キャラがもう頭にバーンって浮かんでますけど、甲賀市は他にもね、忍者エモンとか、あと妖精、名前が出てこない、ちょっとど忘れして出てこないですけれども、ちょっと待ってくださいね。私はだから今、忍者エモンと、甲賀市の忍者エモンと、ポンザン先生とポンポコちゃんと出てきましたけども、他もあったら教えてほしい。リスナーの皆さん、ぜひ教えてください、ね、今日ご当地キャラの日、ご当地キャラの日ということで、ご当地キャラ、まあ、甲賀市以外の皆さんの推しの、ご当地キャラがいたら、ぜひぜひ教えてくださいね。全国的にめっちゃ人気の滋賀県のキャラもいますよね。ひこにゃん、私本当にひこにゃんのことはよく聞かれますね。滋賀県に住んでるっていうことで、ポンポコちゃんとポンザン先生のことも聞いてください。それから長良川鵜飼開きだそうですね。鵜飼はこの日から、今日からね、10月15日まで行われ、鵜飼っていうのは松明の日で鮎をおびき寄せて飼い慣らした魚を使って鮎を取る伝統的な漁法で、その歴史は古く、日本書紀や古事記にも記載がありますということです。初夏の風物詩、
ネタとして、季節感バッチリのお話でした。

ゴード先生のお話でもその海だけの量じゃなくって川とか池とかもあのの量も大事やっていう話もしてましたしね。ちょうど今日は5月11日長良川鵜飼開きの日ということです。それからねもう一個は AI がチェス王者に挑戦した日、初勝利した日だそうですね。結構昔でびっくりしたんですけど1997年、29年前、結構前にねあの AI が、その頃 AI っていう言葉もちょっと私は知らなかったですけれども、 IBM のコンピューターのディープブルーが1997年の今日、チェス世界チャンピオンのカスパロフとの第2回対局で2勝1敗3部でディープブルーが勝利したそうです。こんな前から AI がこんな活躍してたんですね。ちょっとびっくりです。ということで、今日は何の日合わせてご紹介いたしました。

はい、時刻は1時17分です。お昼のホットステーション月曜日担当ペコがお送りしております。今日のメッセージテーマは焦ってますっていうことです。皆さんの焦ったよ焦ってますっていうエピソード、ぜひぜひメッセージでお寄せください。それ以外でも大丈夫です。どんなことでも構いません。メッセージが欲しいです。よろしくお願いします。ということで、今のところはメッセージ欲しいですって言ったら来てましたね。ちょっと先にご紹介させていただきますね。嬉しいです。ありがとうございます。ありがたいですね。ラジオネームひろこうじの吉永さゆりさんからメッセージいただきました。ありがとうございます。メッセージ、ペコちゃんお昼の生放送ありがとう。立派な大学の先生においでいただきありがたいね。農業は日本人にとってかけがえのない産業ですよね。安全に安くお米が収穫されることを願っています。素晴らしいゲストさんありがとうといただきました。いや、吉永さゆりさん本当に嬉しい。ありがとうございますね。本当にね、立派な先生研究者の方なんですけれども、私のねところによく来ていただきましてね、いっぱい一緒にいる時間があって、昨日おとついと2日間泊まってくださって、私は私弟子で信楽の鎌本さんを紹介したり、作家さんを紹介したり、あと牧場、競走馬の引退馬の牧場をされている歌村牧場さん紹介したりとかね、一生懸命、いろんな人を紹介させていただいております。吉永さゆりさんありがとうございます。ちょっと嬉しいなと思ってありがとうございました。もう一つメッセージいただいてますのでご紹介いたします。ペコちゃんいいお天気ですね。ペコちゃん会に初めてメッセージします。ポムポムたぬきと申します。先月の信楽開局から FM 花を聞いています。私もペコちゃんと同じ信楽出身です。福潤さんの会がきっかけで聞き始めました。今日も最後まで楽しみにしています。ペコちゃん頑張ってね。ひこにゃんは誕生20周年のようですよといただきました。ありがとうございます。ポムポムたぬきさん、ポムポムたぬきさん信楽なんですね。新曲、信楽開局から聞いていただいたということで、いや嬉しいですね。本当になんかもうガッツポーズ出ます。ありがとうございます。福潤さんの会がきっかけで聞き始めたということですけれども、そうですね、私がちょっと九州に行っててお休みさせてもらった時だと思いますが、私もその会聞いてました。古着屋の新しいたぬきの上の、文福の上のね、カフェ古着屋さん、クロッシングアートなんちゃらかんちゃらっていう名前やったですね。シベルですけど。そうですか、ありがとうございます。ちなみに私の出身は大阪なんですけども、信楽に来て28年経ちます。出身って言ってもらえるのは光栄です。ありがとうございます。ポンポンたぬきさん初めてのメッセージ嬉しいです。ありがとうございます。はい、それでは、メッセージご紹介させていただきました。そして、今日まだ全然お話ししてなかった甲賀市からのお知らせもここでさせていただきます。まずは、これね大事かなと思うんで、申請が必要ですのでとっても大事なお知らせです。通学定期購入支援事業かっこ物価高対応となっております。こちらが物価高騰の影響を受ける子育て世帯の負担を軽減を図、子育て世帯の負担軽減を図るため、通学定期券を利用されている高校生等

福岡市民限定に JR 西日本が展開する、これなんだウエスターポイントをお返しすることで家計を応援しますっていう家計を支援しますっていうことです。申し込み期間が来年令和9年の1月31日までとなっております。で、1月31日日曜日まで受け付けてくれてるのはちょっとね便利かもしれないですね。申し込み先は、交通政策課交通ネットワーク係、電話番号は0748692215となっております。こちらの方は高架市広報効果の11ページに載っておりますのでご確認くださいませ。申請が必要ですのでね。あと定期券は9月30日を有効期限に含む6ヶ月間ということになっております。通学定期のぜひ補助を受けていただければと思います。要はイコカとかのポイントとしてお返ししてくれることになっているみたいですね。イコカとかスイカとか交通系のポイントとして返ってくるようですので、ぜひ ご確認くださいませ。それからもう一個ですね、下水道使用料の見直しに向けた、答申が提出されましたということでお知らせしておきます。下水道利用の改定についての、回答が甲賀市水道審議会から市へ3月12日に提出されました。この市答申は昨年8月に審議会へ訪問し、7回にわたる慎重な審査の結果取りまとめられたものです。市ではこの答申を受けてさらなる経営改善に努めますということで、これも詳しいことは広報効果の13ページに書いてあります。もう一個ちょっと興味のあるところがあるので、紹介しておきます。令和9年4月1日に採用、甲賀市職員採用試験のお知らせです。こちらの方は、応募期間6月1日月曜日まで、試験日が6月6日土曜日となっております。第一次試験が6月6日土曜日となっております。募集は上級事務職、上級技術職、保育士等となっております。お申し込みは、お問い合わせは人事課人事係0748692122までお問い合わせくださいませ。こちらの方も広報効果13ページ、先ほどの下水道使用の見直しの答申が提出されましたというところと同じページとなっておりますのでご確認ください。ぜひぜひね、甲賀市の職員採用試験応募してはいかがでしょうか。

はい、時刻の方が1時26分になっております。お昼のひととき、ちょっとだけ旅気分、昔と今を行き来するラジオのバスに乗って、ラジオバスツアー出発いたします。このコーナーではトラベル出版のバスガイド教本をもとに、当時の原文のまま朗読でお届けしています。そのため内容や言い回しに時代を感じる部分もありますが、どうぞその空気感も含めてお楽しみいただきたいと思います。

思います。時間と空間を行き来する、そんな旅を味わっていただきながら、後ほど現在との違いなども少し補足していきます。昔と今を行き来するラジオのバスに乗って、ラジオバスツアー出発します。今日はトラベル出版平成3年版、天の橋立

あの橋は北近畿丹後鉄道宮津線の由良川鉄橋でございます。由良川鉄橋のすぐ下流に由良川の河口がありまして、由良川は若狭湾に流れ込んでおります。由良川河口の両側の海岸はこちら宮津市側が丹後由良海水浴場、あちら側の舞鶴市には神崎海水浴場がございます。お車は由良の町並みの海岸寄りを進んでおります。百人一首に由良の塔渡る船人舵を耐え、行方も知らぬ恋の道かな、という利根の義忠の和歌がございます。この和歌に出てくる由良はここ丹後の由良のことだと思われております。こちら由良はこのその昔由良川河口の港町として由良川を上り下りする船で大いに栄えたところでございます。現在は海水浴場、サーフィンの好適地として海のリゾート地となっております。またこちらには温泉もありまして、丹後観光の足場として、また保養地としても人気を集めております。道路右手には旅館や保養所などが並んでおりますが、その向こう側は由良浜の美しい海岸が続いております。由良川の河口から潮汲浜まで東西約1キロメートルにわたって続く白社遠浅の由良浜は、丹後由良海水浴場と呼ばれる絶好の海水浴場となっております。またサーフィンの名所ともなっておりまして、夏の海水浴ばかりではなく、冬場でもサーフィンを楽しむ若者たちが阪神方面から訪れ、大いに賑わうのでございます。右手由良の町並みの背後には由良岳がございます。由良岳は標高648メートルの山で、丹後富士とも呼ばれております。山頂からの眺めは素晴らしく、若狭湾、天の橋立から遠くは越前海岸まで望むことができるそうです。由良から往復4時間で登山が楽しめ、絶好のハイキング地となっております。由良浜の海岸の西の端に潮汲浜と呼ばれる浜辺がございます。その名前からお察しいただけると思いますが、潮汲浜は安寿姫が山椒太夫につらい潮汲みをさせられていた浜だとされています。潮汲浜には安寿姫を記念する石碑や森鴎外の文学碑もございまして、遠い昔の悲しい物語に思いを馳せることができます。それでは皆様、宮津の有名な民謡宮津節をご紹介してまいりましょう。宮津節は海鮮問屋や遊郭が立ち並び、天下御免の賭場が開帳され、宮津の町の江戸時代の繁栄ぶりを歌った民謡でございます。宮津節は宮津藩主の本庄助政が出船入り船でにぎわう宮津の盆踊りで流行らされたと言われております。そしてこの地を訪れた船乗りや商人たちによって全国に広まっていったそうです。

ありがとうございました。なお、この歌の中に出てまいりますピンと出したあのピンは、ピンからキリまでとか、別ピン、スカンピンのピンなど諸説ございまして、はっきりしていないそうでございます。ということで、本日のバスツアーここまでとさせていただきます。ご乗車ありがとうございました。

はい、時刻は1時34分です。今日の、ラジオバスツアーのちょっとね、本当に今日の焦ってます、これも含まれてると言っていいのかな、ちょっと私が何に焦っててこのテーマにしたのかの大ヒントではございますけれども、そんな大したことではないんですけど、で、先ほどの、ラジオバスツアー、ちょっと多少大いにお聞き苦しい部分もあったかもしれませんが、ご了承ください。で、補足なんですけれども、平成3年ということでいろいろ変わっている部分もありますが、特にね、今日お話ししたところは海岸沿いで大きく変わっているっていうこともないんですけど、もし情報があれば教えていただきたいですが、というかね、宮津節って本当に各地、原稿にもございましたように、各地にね、その船乗りの方とか商人の方が広めていって有名になった歌民謡っていうことで、歌詞がねかなりバリエーションがあって、私も調べたんですけれども、原稿に載ってるのはそのまま歌わせていただいたんですけれども、結構調べるとね、本当にいろんな歌詞がありまして、で、私がちょっとね長かったので、原稿にあったのが本当にかなり端折らせていただいたんですけれども、この丹後のちりめん加賀の絹っていう部分ですね、この歌詞は全部が織物の産地をね、これもどこで広まったのか分かりませんけれども、いろんな地域で歌われてる、いろんな織物の産地を紹介した歌詞を、抜粋して歌わせていただきました。なのでお聞きいただいた方が、あれ、なんか知ってる歌詞と違うなと思われた方もあったかなと思います。それから、平成3年頃の観光バスの、文化の空気感をこの原稿から読み取っていただければよかったかなと思います。ありがとうございました。

FM 花の花ちゃんです。きっと今日もよしだ。

時刻は1時42分になるところです。 FM 花のホットステーション、あっという間にねこの時間になりましたけれども、なんかねメッセージをたくさんいただいてて、もうめっちゃ嬉しくて、ちょっと曲を早く終わらせていただきました。メッセージ紹介させていただきます。ありがとうございます。健康マニアさん、はじめまして。初めてメッセージします。私は米が大好きで、農業がなくなると困るじいさんです。焦ったことは米の値段が爆上がりになった時ですね。ペコさん、お米を育てたことはありますか？やはり日本の米は最高です。昨日の新聞に FM 花さん載ってました。これからも応援していますといただきました。あら、健康マニアさん、ありがとうございます。初めてのメッセージ、今日嬉しいです。そうですね、爆上がり、ちょっと私も焦、それはもう本当に焦っております。で、米はね大好きです。っていうか、若い時はパン好きやったんですけど、もう今めちゃめちゃ米好きです。で、米を育てたことは、まあ、1から10まで自分で育てたのは正直ないですけれども、農地園っていうのを安で中道農園さんっていうところで農地園っていうのをさせていただいて、まあ、手植え手刈りみたいな形でね、一からもみまきから全部させていただいたことは2年続けてたんですけど、ちょっと今はお休みしてますが、でも本当に今田んぼがしたいです。田んぼを一緒に手伝わせてくれるだけでも嬉しいので、田んぼをね本当に一から育ててみたいなと思ってますが、田んぼやってはるんですかね。でも米が爆上がりになって困りますっていうことやから農家さんじゃないと思いますが、健康マニアさん、メッセージありがとうございました。それから、あら、初メッセージ、これで合ってるかなといただきました。ラジオネームみーさんからです。ペコちゃんのラジオを久しぶりに聞けたタイミングで、ゴード先生のお話も聞けて興味深いことばかりでした。もっとお話聞きたかったですと。おー、嬉しい、よかった。そうですよね。最近焦ってた話ですが、春になったというのになかなか家庭菜園に着手できていなかったことです。昨年引っ越してきた家にお庭があるのに、土作りも何もできずに、この季節にやっと3日前に土を起こして、時を待たず今日苗を3日前に土を起こしてね、時を待たずに今日苗をいろいろ植えてみようと思います。笑い。人に配れるくらい作れるようになりたいですとのことですね。いや、みーさん、ありがとうございます。めっちゃ嬉しいメッセージ、なんかもう嬉しいですね、初メッセージ。実は私もそれ、私の焦ってること何ですかって言ったらもう全部当てはまっちゃうんですけど、私もね、お庭のちっちゃい家庭菜園、ほったらかしで毎日玄関開けたらほったらかしの畑なんで、ちっちゃい畑なんですけど、焦ってます。苗は買ってきましたが、そうですね、今日帰ってから私も植えようかな、頑張りたいです。みーさん、ありがとうございます。それから、合気道大好きさんからもいただきました。ありがとうございます。メッセージは、こんにちは。再就職した会社、今日辞めました。焦ってます。かっこ汗、これめっちゃ焦ってるじゃないですか。さて次の仕事を、さてと次の仕事探ししないと。還暦だからなかなか難しいけど頑張りますといただきました。合気道大好きさん、早速辞めたんですね。早速って言っていいのかな、今日辞めました。早速次の仕事を探さないと。でもね、還暦っておっしゃってるんやから、ゆっくりでもいいんじゃないですか。今まで頑張って一生懸命働いてきたんで、第二のセカンドライフですよね。焦る気持ちはわかりますが、ゆっくり探してください。合気道大好きさん、私もね、なんか仕事探してるわけではないんですけど、なんかね、この一回しかない人生
欲張りストですのでね、いろんな仕事がしてみたいなと思ってこう、ね、募集とか気になる人なんですけども、本当にしたい仕事をね、やってみはったらいいんじゃないかなと思います。還暦っていうことでね、同世代ですから、なんか気持ちがよくわかりますね。ありがとうございます。ということでメッセージいっぱいいただいて、本当皆さんありがとうございました。もう思い切って合わせてます、ラジオですけど、ありがとうございます。時刻の方がね、もうこんな時間に1時4

47分になってしまいましたので、結構今日も今日私何を焦ってたかっていうとね、はい、あの私が何に焦ってたかっていうこの今日のテーマのタイトルを考えるときにですね、昨日の夜に、まあ、いつもはだいたい土曜日のうちに考えて大体の話す内容は決めるんですけど、それも前はねワンオペじゃなかったから、あのマリリンとかね和郎さんとか、あのオペをしてもらう人に事前にこうお知らせしないといけないっていう感じで、土曜日には大体あのせかされてっていうこともあるけど、大体あのお話の内容をお伝えしてたんですけれども、今ワンオペになって誰かに伝えんとあかんって感じじゃないので、ついつい後々になってしまって、あのめっちゃあの言い訳はあるんですよ。本当にゴールデンウィークアップルパイ買いに来てくださった方、また信楽に来てくださった方ありがとうございました。であのアップルパイの販売をしたりとか、その間もゴールデンウィーク中ゲストハウスにねお客さんが来ていただいてたりとか、修学旅行の生徒さんの受け入れホストをやってたりとか、ゴード先生がお泊りに来ていただいたりとか、ありがたいことがいっぱいずっともう本当に続いてまして、買い上がりから帰ってきてから、で今のは全て言い訳なんですけれども、今日の放送の準備が十分にできていなかったので、昨日の夜めっちゃ焦ってますっていうタイトルにしたっていうのが今回のタイトルの理由です。皆さん申し訳ございませんでした。で、まあ、準備はできてなかったんですけど、あのそれはタイトルを決めようと思った時までの話で、その後にねあのちゃんと頑張って準備はさせていただきましたし、今日はあのゴード先生の話をねもうたっぷりと聞かせていただきましたので、いろいろと省かせていただいた分もあったんですけれども、いろいろ、ね、あと時間が今日は本当にねやっぱり普段と違う、久しぶりにゲストをあのしかもあの、ね、明治学院大学の先生っていうことで相当緊張して焦っております。緊張と焦りはもう本当に背中合わせやなと思うんですけど、なんか位置が狂ったらっていうとちょっと悪いんですけども、ちょっと違うとねいろいろとこうねあの普段からまだ完璧でもないのにこんな感じでしたということで、あの振り返って焦ってますっていうメッセージもね、お仕事多かったなと思います。あと季節に追われてね畑耕さないと植えないとみたいな、そういう焦りもうめっちゃ共感する焦りのお話ありました。皆さんもあの焦ることっていっぱいあると思うんですけれどもね、そういう時こそあのちょっと深呼吸したりとか、あとね焦ってるってこうやって聞いて思うと思うんですけど、結構みんないろいろとね焦りっていうのも、まあ、生きてる実感かなって私は思ったりしていますので、まあ、喜怒哀楽も含めてね、焦るは自分を見失うって時じゃないですか、焦るっていうのは。だから自分を見失うっていうことも結構ね生きてる実感として許容していいんじゃないかなっていうふうに私は思っております。ということで、今日のメッセージテーマ、ラジオのテーマ、焦りですけれども、ゴード先生の、今日あのゲストで、メインゲストで来ていただいたゴード先生の、新しく今回発売された本も、今年の10月に発売する、出版する予定で、今書いておられる本も、先生の本当に日本人の、あの農業に対する生活に対する生命に対する焦りから、先生は本当にもう引退やと思ってるのにこうね気持ちを奮い立たせてこう書いてくださったんじゃないかなと思ってすごく感謝しております。焦りっていうのもプラスに捉えてこれからも頑張っていきたいなと思っております。ということで、もうそろそろエンディングなんですけれども、この後の、放送についてご紹介していきます。この後2時からレンさんの民話

それから17時30分夕方5時半からは夕暮れ幸せストリート、担当はヨーキング。それから21時から日々とアートと幸せ一つ、長寿紅子さんの番組です。21時30分から誰がカバーやねん、陽北さんの番組です。

はい、それからこの後の番組紹介していますが、明日の5月12日の朝はホットモーニングラジオショー7時からですね、ビビンバさんが担当です。そしてお昼のホットステーションはおともさんのね、おともさんが担当になります。おともさんの内容出てましたね。ちょっと紹介しておきますね。明日のメッセージテーマ、私もこれ書かなくっちゃと思ってた内容やったんですけど、おともさんの どこで見たんだったっけかな、あ、ちょっと忘れてしまいましたが、まあこんなドタバタな汗の最後の最後まで焦ってるペコちゃんでした。本日もご視聴ありがとうございました。皆さん、今日もいい一日に、残りのね、今日も一日いい一日になりますように、焦りながらお別れしたいと思います。ありがとうございました。ではでは、バイバイ。

琵琶食い水。昔から琵琶湖のそばのある村に伝わる話やがな、この村には一匹のいかい蛇が住んどったんやと。ある夏のことやった。毎日毎日暑い日ばっかし続いてな、雨がちっとも降らなんだんや。ほんで田の稲も畑の野菜もんもカラカラに乾いて枯れかけてしもたんや。これは大変や、なんとか雨を降らさんならん、ちゅうってみんな心配さあったんやけんど、なかなかええ知恵も出てこなんだ。ほんで村のある男が、このままではどうもこうもならん、あのいかい蛇にでも頼まなあかんな、ちゅうって村にいよったいかい蛇に、お前もし雨を降らしてくれたら、わしの大事な大事な娘やけど、お前の嫁にやる、ちゅうって頼んだんやと。

そしたら不思議なことに、そのあくる日から雨がぎょうさんぎょうさん降ってきて、稲やら野菜もんが生き返ったんやと。みんなものすごう喜ばはったんやと。ほの男は怒り蛇に自分の娘をやろうちゅう約束をしたのをすっかり忘れてしもてたんや。ある日のことやった。川の方へ行った娘がどこへ行ったか知らんが、いくら待っても戻ってこんのやと。本に蛇との約束をケロッと忘れとったけど、あの怒り蛇が娘をどこかへ連れてってしもたかもしれん。そう聞かされたおかはんは、毎日毎日川の方を眺めて泣いていやはったんやと。娘やおとはんがあんな約束をさあってかわいそうに、お前は一回蛇にどっかへ連れて行かれたんやろう。こらえておくれ。でもお前のおかげで田んも畑もようできて、みんな喜んでやはるで。お前の大好きな琵琶が今年もぎょうさんなったさかいに、一年にいっぺんでも琵琶を食いに戻ってきておくれ。ちゅうてな、川に向こうて頼んだんやと。ほれからはな、琵琶のなる自分にはいつも川に水がいっぱいになるくらい雨が降るようになったんやと。村の人は川の水を見ては、娘が琵琶を食いに帰ってきてるんやと言うたんや。そして6月の終わりに出る大水を琵琶食い水と言うようになったんやと。おしまい。

地域密着営業で堅実に52年、車の板金塗装のご用命は貴部川車体工業有限会社へ。最近では新世代の塗料ラプタージャパン、滋賀初のラプターライナー正規施工店になりました。車のことならぜひお気軽に 0748-622231 貴部川車体工業まで。

家共同ガス。ガスとリフォーム、水漏れ修理や電気工事まで全部高価共同ガスまでお任せください。お電話 0120-6209-14 までお待ちしてます。

グリとグラの1年間中川理恵子と山脇由里子。1月明けましておめでとう。新しい年おめでとう。今日も明日も明後日もずっとずっと一年中365日、良い日でありますように。2月、しっかりつかまれ、ぎゅっと

くっつけ、それいくぞ、ヒューヒュービュービュー風切って、世界の果てまで飛んでいけ、子供は風の子、雪の子だ。3月、さようならと雪が溶ける、こんにちはと春が来る。野菜を作ろう、お花を咲かそう、種まいたり苗植えたり、春の仕事はあれこれたくさん、毛糸巻き巻き、予定を立てて考えよう。4月、本読める、字書ける、1,2,3,4 も知ってる、だから先生になろうかな、でも1年生にもなりたいな、学校ごっこのお教室、みんな真面目、大真面目、お弁当はまだまだ、お勉強が終わってからよ。5月、一本道行ったら何がある、行ってみなくちゃわからない、さつき晴れの青い空、若葉が揺れる、小鳥が歌う、おにぎり持って水筒下げて出発、お天気いいから毎日遠足。6月、雨雨降れ降れ、長靴履いて傘差して、ピチャピチャパチャパチャ、水たまり探検隊、覗いてごらん、かき回してごらん、素晴らしい発見するかもしれない。7月、夏が来た、夏は暑い、暑いはカンカン照り、カンカン照りはお日様、お日様は赤い、赤いはトマト、トマトはおいしい。8月、待っていました、夏休み、テント担いでお鍋持ってお引っ越し、外でお料理、木陰で昼寝、魚や釣りや山登り、暗くなるまで遊んで暮らす。9月、地球の皆さん、しーお静かに願います、今夜は星が勢ぞろい、空をじっと見ていると聞こえてくるでしょ、星のお話。10月、本は子どもの宝物、面白くて楽しくてワクワクする、ハラハラする、もういっぺんもういっぺん、何遍読んでも退屈しない、おまけにとても賢くなる。11月、風の吹く日は落ち葉の手品、目をつぶってちちんぷい、1枚が2枚、2枚が10枚、10枚が100枚、目を開ければこの通り、あたり一面赤、黄色、オレンジ色のカーペット。12月、カレンダーは12月でおしまい、もうすぐ今年とお別れ、さよならパーティーしましょう、皆さんどうぞ来てください、ごちそう作って待ってます、来た人は今年一番嬉しかったことをお話ししてください。ではまた来年。皆様お揃いで良い年をお迎えください。グリとグラの1年間、中川理恵子と山脇百合子。

モルゴーワカルテットコンサート、公演は6月6日土曜日、甲賀市愛甲賀市民ホールで午後2時開演。さて、どんなコンサートなのでしょう。プログレッシブロックの演奏でも人気の弦楽カルテット、クラシックの名曲はもちろん、イエスやジェネシスなどプログレッシブロックの名曲も弦楽四重奏でお届けします。チケットは1000円で、会場窓口ほかローソンチケットでも好評発売中。お問い合わせは甲賀市愛甲賀市民ホールまで。もう一度日程をお知らせします。公演は6月6日土曜日、甲賀市愛甲賀市民ホールで午後2時開演です。私も行きます。楽しみです。

ラジオをお聞きの皆さん、こんにちは。今日も一日お疲れ様でした。いつも FM 花を聞いていただきましてありがとうございます。夕暮れ幸せストリートのお時間ですよ。どうぞ最後までゆっくり聞いてくださいね。もう夕方、もうね5時半回りまして、ただいま5時32分を刻んでおりますが、まだまだこの明るい滋賀県甲賀市水口でございます。今日は非常に天気も良くて過ごしやすい一日やったんですけどね、夕暮れも変わりなく非常にまだ明るい夕焼けが差しております。 FM 花広小路スタジオでございます。どんな一日でしたか？楽しかったですか？忙しかったですか？今日ね、皆さんの周りにきっと幸せな出来事がやってきたはずなんですね。そちらをですね、メッセージで FM 花までお届けください。ぜひ私たち今日ヨーキングの担当なんですが、全国の皆さんにあなたの幸せ事をリリースしたいと思っています。そしてあなたの幸せ事を聞いた皆さんが、よかった、いいねって思った瞬間に連鎖していきますので、そんな幸せな輪をですね広げていきたいと本気で思っておりますね。宇宙船から見た地球は青かったっていう名言がございますが、まあ、そのうち宇宙から見た地球はピンクだったみたいな、そんな感じになればいいなと思っているんです。ぜひお待ちしております。それでは約90分の番組です。慌ただしい夕暮れ時間、お仕事をしながら、ね、帰り道ぜひお耳だけこちらに向けておいてくださればと思います。ではよろしくお願いします。 Don't worry, be happy now. Don't worry, be happy.

はい、皆さん改めましてこんにちは。今日も一日お疲れ様でした。今日5月11日の月曜日、夕暮れ幸せストリートヨーキングが対応担当いたします。6時ぐらいまでの間は僕カズローキングが一人でお届けいたしまして、そして6時ぐらいになりましたら相方のですね陽北さんスタジオに到着しますから、また2人で楽しく届けていきたいなと思っております。冒頭でも申し上げましたが、この夕暮れ幸せストリートはですね、まあ朝とそしてお昼、そしてこの夕暮れあるんですが、朝と昼間の生放送に比べますと若干こうリラックスムードが漂う、そんな時間帯だなと僕自身、担当しておりまして思うんですね。やはりもうじきそのお家に帰って、で美味しい食卓囲んで美味しいお酒いただいたりなんかしちゃってみたいな、その一日の終わりがね近づいてきているこの時間帯ですから、どうしてもそのなんかこう嬉しいようなそんな気持ちになるのかなっていうふうにちょっと思うんですよね。僕自身そうですしね。で今日僕いつもね晩酌させていただいてるんです。はい、マストなんですね。飲まんならん。今日はねある方に暴飲暴食ですって言って、まあかなり厳しめにちょっと言われたんですけれど、僕ね泡盛、沖縄のそうお酒ですよね、泡盛、クメセンっていうね、まあ古酒とかやったらめっちゃ高価なお酒やったりするんですけど、すごい僕ねリーズナブルなやつで、クメセンっていうのが大好きで、ほんまに味わい深いお酒なんですね。でそれをねこう毎晩ちょいただいたりしてるんですけど、なんと今日はそれがねもうなかったんですね。で買いに行くことをすっかり忘れてました。えらいことでございます。どうしたらいいんでしょうか。僕は、はい、思い出したんです。先ほど Don't worry be happy を聞きながら、あーって思いまして、ないやん今夜みたいな、どうしたらいいんでしょうか僕は、などと言いながら、はい、今日も始めていきたいと思います。まずはね今日生まれのあなたね、誕生花紹介したいと思います。もしね今日私の誕生日やねんっていう人がたまたまこのラジオを聞いていただいてたとしましたら、ぜひねお便りください。はい、お便りmessage@fm-hana.net、これで直接メールでお届けいただけます。まあ一番簡単なのが FM 花のホームページ、スマートフォンで検索して見つけてください。カタカナで FM、 そして漢字で花と入力してくださいね。すぐに出てきます。もちろんもう最近のことですからね、スマートフォンでも綺麗に表示できるホームページが現れます。その右上の3本線をタップしていただきますと、いろいろボタンが出てきて、その中にメッセージというのがございます。そのメッセージを押していただきまして、あなたのラジオネーム、そしてメールアドレス、そして現在聞いている番組、今ですから今ですからイブニングラジオ夕暮れ幸せストリートというのがございます。それを押していただいて、そして近況を交えてですね、今日あなたの身の回りにやってきた幸せな出来事、こちらをぜひお送りください。

で今日誕生日のあなたがいらしたら今日誕生日なんですっていうことをね付け加えていただいたら非常に嬉しいですし、もう直接ラジオネームを紹介しましてハッピーバースデーお伝えしたいと思いますよ。ではお待ちしてますね。僕もね今日じゃないんですけど、まあ今日も実は幸せな出来事あったんですが、昨日一昨日の幸せな出来事をぜひ陽北さんが来てから皆さんにお届けしたいなと思います。はい、皆さんの幸せごとをどしどしお待ちしております。本日5月11日月曜日、本日生まれのあなたの誕生花はアスター。花言葉は変化。この日生まれのあなた、頭の回転が速く、そして勉強熱心。仕事でも学業でも自分がやらなければならないと感じたことには非常に真面目に取り組み、しっかり結果も出せるでしょう。そんなあなた様でございます。アスター、どんなお花かなと思われましたら FM 花のインスタグラムを探し当ててください。そしてね、アスター載ってますから、あ、このお花か、見たことあるわみたいなことになろうかと思います。そしてご覧いただきましたらぜひね FM 花のインスタグラムフォローしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。早速ですがお便りいただいておりますよ。イブニングラジオ夕暮れ幸せストリート宛てということで嬉しいですね。ラジオネームミッキーさん、ここのところありがとうございます。カズローキングさん、こんにちは。我が家ではこの時間そろそろ家族揃っての夕食が始まる頃で、当たり前のことですがやはりこんなことが一番幸せなことだと思います。なるほどね。いいですね。だいたい一般的にって言いますとあれですけど、だいたいこれぐらいの時間に夕食を取られるっていう方多いですよね。うっとこなんかもうね、これ商売してるとかありますとね、ご理解いただける方もいるかなと思うんですが、めっちゃ遅いんですよ。はい、早くて8時とかですね。9時から夕食なんていうこともザラでございます。ほんまにちょっと家族には悪いなと思うんですけどね。まあそんなことでございます。その家族揃ってのご飯が一番幸せなことやと思うというこのミッキーさんのお便り、もう冒頭から嬉しい気持ちになりますね。終戦間もない頃に生まれた我々弾痕の世代は戦争を知らない子供たちと呼ばれ、1971年にジローズというグループが戦争を知らない子供たちという曲をリリースしましたね。しかし今世界には戦争しか知らない子供たちがたくさんいると思います。戦争しか知らない子供たちですね。悲しいことですがすごい的確な表現だなっていうふうに思います。ちょっとオーバーかもしれませんが、世界では今戦争をしていない国の数の方が少ないような気がしています。戦争だけは絶対やってはいけないと思いますということでいただいております。ミッキーさん、お便りどうもありがとう。僕も同感です。本当にいいこと一つもございません。いいこと一つもございませんね。テレビでこの、メディアで紹介されているだけでも本当にいくつもあって、でそうやってメディアに乗らない内紛とか戦争とかね、きっとあるんだと思うんですね。ほんまなんていうかな、ちっちゃい子たち、人間の命すべても同じなんですが、僕はちっちゃい命がとても心配でなりません。ミッキーさん、お便りありがとうございます。またねお待ちしてますので、ぜひよろしくお願いしますね。今日も一日お疲れさんでした。はい、素敵な幸せごとを送っていただきました。どうもありがとう。さあと言いますと、またいつただ今届いたばかりのお便りを開封したいと思います。カズローさん、陽北さん、リスナーの皆さん、こんにちは。ということでシャイなおじさんいただきました。どうもありがとう。休日の幸せごとですが、カズローさんのお店で

カーネーションを購入し、どうもありがとうございました。ね、嫁さんにプレゼントしたら喜んでもらえたことです。それと今日は久しぶりに仕事が定時で終われたことも幸せごとです。それでは放送頑張ってくださいねっていうふうにいただきました。シャイなおじさん、お便りどうもありがとう。定時で終わるって嬉しいよね、ほんまに。これ僕ね、実はね、僕もね、お勤めしてたことがあるんですよね。はい、21かそこらから始まったお勤めね、3年頑張る思て結局1年半しか持ちませんでしたが、定時で帰るっていうことってまあないんですよ、なかったんです。バブルに入るほんま直前だったんですけどね、ほんまにすごいすごい時代やったなって振り返っても思いますが、あれ定時っていうのはほんまに定まったね、就業時間でしょ。だから別に大手を振ってお疲れさんって言って終わりゃいいんですよね、自分の仕事が終わってれば。でもなんかこう、なんかまだ頑張ってる人たちがいるのにみたいな、そんな気持ちってなりますよね、僕ですら。なんでね、これもう今でしたらもう全然気にもかけずに、じゃあお先に失礼するよって僕帰ったりすると思うんですけど、当時21とか2とかで初めて勤めた、これ東京の浜松町にあるでかいでかいビルディングの30階の出来事なんですが、ほんまね、定時ってあったと思うんですけど誰一人帰らない、まあそれだけの仕事量ということもあったんですが、まあ僕なんかは早く帰って、ほんまに行きつけのお店に行きたいのよね、ほんまに早く帰って。でもね、そんなことが叶わなかったなっていうのを今の、お便り読んでて思い出しましたね。帰りゃいいのにね、僕は帰るよって言って、ね、それがなかなかでけへんのね。はい、でもね、今日は定時で終われたっていうことで、シャイなおじさんお疲れさんでした。まあゆっくりねしてください。でシャイなおじさん、かなりありがたい情報をいただきましたよね。私たちの町のレンタルレコード屋さん、レンタル CD 屋さん、レンタルビデオ屋さん、まああるんですけど、大きめのとこがね、そこでワゴンセールやっているっていう情報をいただいて、でメッセージでいただいてたんですが、まあ、実際母の日にお越しいただいた時にね、もう一度言っていただいて、あ、そやそやと思いながら、そう僕行ってきました。まあ近くのね、大きな、そうレンタル CD、 レンタルレコード、レンタルビデオ屋さんね、行ってきて、購入してきました。なんかね、あんまりこのまあワオーいうのはなかったんですよ、庶民で。ワゴンの中に乗ってんのをもうくまんなくね、こう探して、あ、ええのがあったわって1枚2枚ってこうね積んでいってたんですよ。でそんなに買う予定ではなかったんで、カゴも持たずに手でねこう持ってたんですね。でそれが意外に多くなって、で持ちきれなくなったのがズルンとなって、 CD がガッシャーンって、自分が購入しようと思ってるのがガッシャーンになって、で近くにいらした2人のご婦人が、あらあら大変って言って拾っていただいて、でちょうどその時僕腰がね痛かったんでしゃがめなかったんで、そのご婦人たちが拾ってくれるのをずっと待って、ありがとうありがとうありがとうって言ってね、受け取ったっていう、そんなことです。そして僕からの有効な、まあ多分嬉しい情報やと思うんですが、そのレンタルレコード屋さんのお兄さんがね、たくさんありがとうございますって言って、でご自身のセルフレジみたいな感じです、大丈夫ですかって言うから、いや大丈夫じゃないですねって言っててそのお兄さんが全部やってくれはったんですけども、そこで、すいませんって、このワゴンセールってここだけですかって聞いたんですよ。そしたらニヤってそのお兄さん笑って、どうぞって言って歩いていかれるんで、まあその買ったばかりの CD を袋に入れて持ってついていったらですね、そのまだ棚にもずらーあったんですよ。ごゆっくりどうぞと言っていただきまして、またそこから30分ぐらいその場でね1枚

枚一枚こう指で追いながら僕に必要なのはないかなと思って探してたわけです。結局20枚ぐらい購入しましたね。はい、よかったです。そうやね、それも幸せごとやわ。どうもありがとうございます。うん、行ってよかった。めっちゃあんなに久しぶり20枚とか買うて。はい、ではね、あの1曲お届けしたいと思います。今日かっこいいロックンロール多いと思います。

はい、ありがとうございます。ただいま時刻は5:55、17時55分、夕方の5時55分を刻んでおります。 FM 花の電波時計です。慌ただしいこの夕暮れ時間、まあ朝もそうなんですが、夕方もね、やはりこの忙しい、お家に帰る、これ大事な仕事ね、安全に無事にたどり着く、これお家に帰るまでが仕事ね。で、一日朝からずっとお家の仕事をされている方、これから夕食準備であったりするのかなって思うんですが、忙しいですよね、慌ただしいですよね。そんな時間帯にラジオをいつも聞いていただいてありがとうございます。この夕暮れ幸せストリートっていうのはですね、一日の最後の、私たちのラジオの最後の生放送ということで、結構皆さんリラックスムード満載でね、届けてくれることが多いんですが、僕も一ファンとして、一リスナーとしてですね、この夕暮れ幸せストリートをお店で聞いたりするのが大好きです。はい、夕暮れ時間、皆さんいかがお過ごしでしょうかね。今日風が結構なもんですね。旗が結構旗とはためいております。ちょっとお天気をね、紹介したいなと思うんですが、甲賀市、現在注意報等は発令されておりません。今日は晴れ時々曇りということでしたが、明日はですね、晴れのち曇り、明日は晴れのち曇り、明日24度までまた気温が上がるということなんで、もうね、5月なんですが、まだこの水分補給をみたいなことっていうのは普通にこう僕たちも言いますし、お話ししますし、実際にそれしないともうやばいぐらいの暑さだなというふうに思いますね。明日も24度ということなんで、どうぞ皆さん体調をしっかりと管理していただけたらと思います。全国的に、ずらずらっとちょっと今見ておりますが、もう沖縄以外、沖縄今日雨みたいなんですが、今夜は全国的にどことも晴れみたいですね。いい感じです。そして明日なんですが、全国的に西の方からちょっとやはりあれなのかな、九州福岡は晴れのち雨ということなんですが、それ以外、高知、広島、大阪、名古屋、そして金沢、東京、仙台、北海道とも明日晴れマークが出ております。曇りマークがあるところもあるんですが、雨は九州福岡、そして沖縄那覇となっておりますね。はい、明日もまたこの辺も綺麗に晴れるんでしょうね。なんか嬉しいですよね。雨も大事なんですが、晴れって嬉しいですね。さあ、豊岡霞はですね、現在注意報が発令されておりまして、乾燥注意報ということです。そして今夜、豊岡霞は晴れということなんで、夜空美しく、そして明日なんですが、明日5月12日は晴れのち曇りということですね。はい、ただいま乾燥注意報ということなんで、豊岡霞にお住まいの方、どうぞ十分にご注意いただけたらと思います。

冒頭に愛好家市民ホールさんからいただいておりますお仕事ですね、モルゴワカルテットコンサートなんですが、またね今日お知らせしたいと思います。今手元にたまたまちょっと用意したはずなのにないんですね。はい、時刻は間もなく夕方の6時になろうとしておりますが、ここでね一つ二つちょっと広報効果からの情報をお届けし

したいと思います。前回僕担当させてもらった時にも申し上げましたが、甲賀市生活応援クーポン券2026を開始しますという、非常にこちら事業者の我々にとっても、そしてもちろんこれをね活用してお買い物をされる皆さんにとっても非常にありがたいことですね。ほんま物価高騰の影響を受ける市民の皆さんの暮らしを応援するために、甲賀市生活応援クーポン券2026を全ての市民の皆さんに配布しますということです。配布時期がですね5月中旬以降となっておりますので、もうそろそろ中旬ですね。世帯主様宛てに U パックで順次発送します。お手元に届くまでに時間を要する場合がありますが、ご了承ください。そしてこのクーポン券の利用期間なんですけどね、6月1日から12月31日となっております。6月1日から12月31日となっております。で、最初に届いたあのクーポン券のその封書の中にはですね、あの取扱店舗一覧が、そういったチラシが入ってると思うんですね。で、これは早くにあの期限内に登録された事業者さんのお名前が載っております。ただそこにお名前がなかったとしても、行きたいお店のですよ、お名前がなかったとしても順次事業者は登録がしていけるんですね。なのでホームページの方をご覧いただけたらよろしいかと思います。ホームページの方は順次、更新されていくということですね。はい、こちらあのクーポンが届く対象者なんですが、4月1日現在で本市に住民登録がある方、4月2日から11月30日の間に本市に転入された方、出生された方、出生された方、ほんまやね、あのもう全員にっていうことですからね。うん、お一人様につき下記のクーポン券を1冊ずつ括弧合計6000円分を配布します。6000円ですよ、一人ですよ。売っとこうどうなんねんって、ちょっと掛け算したらめっちゃありがたいですやんこれね。うん、で中身がオレンジ色のクーポン券、こちら全店共通ということで500円券が6枚入って3000円、そしてもう1冊が青色クーポン券、こちらは地元店舗専用ということで、さすがあの地元のお店でお金をね、クーポンをね、買い物をねしていただけたらなっていうこの思いが詰まっています。ありがたいことでございます。はい、そんなね、あの嬉しいことが12ページに載っておりますので、皆さんお手元の広報効果読み物の12ページまた見ていただけたらと思います。お便り届きました。紹介させていただき、またかっこいいロックンロールセットしてあります。一緒に聞きましょうね。さあ、このお便りは、こんにちは、城南のひろちゃんです。こんにちは、今日も仕事一日終わりました。終わりました思いますが、仕事あるのはいいですね。仕事なければ生活困るので、仕事あって FM 花と趣味に、望めますから、というふうに書いてます。その通りですね。仕事をして対価預かっていただいてね、エネルギーですからね、お金。うん、そうなんですよね。城南のひろちゃん、今日も一日お疲れさんでした。ゆっくりしてくださいね。いつもどうもありがとうございます。そしてあ、きみちゃん、きみちゃん、お便りどうもありがとう。お疲れ様です。いつも朝夕通勤時間に聞いてほっこりしています。嬉しい。昨日母の日でして、息子たちにプレゼントをいただいたことです。やったぜ。はい、ということはきみちゃんお母さんですね。嬉しいね。母の日を気にしてくれてる息子たちに感謝です。ありがとう。また生きていく励みになります、ということです。なんちゅう幸せごとなんでしょうかね。きみちゃん、何いただいたんかね。うん、よかったね。

ねえ、うん、なんか今日どうやねやろ、一緒にお住まいやったとしたらなんかご飯力入りそうやね。はい、いつも朝夕通勤時間に聞いていただいてるということです。もしお車やったらね、ハンドルしっかり握っていただき、でしっかり前見ていただき、ちょっと心に余裕持っていただいて、安全にお家までお帰りください。

0: ミシュルガンエレファントエレクトリックサーカスお届けいたしました。スタジオにはですね、ちょっと風邪みたいな感じの陽気田さんが到着しております。お疲れさんです。
1: お疲れ様です。
0: なんかずっとここのとこ声が変でしたね。
1: ね、
0: うん、
1: はい、ずっと長いことね、
0: うん、
1: 風邪というか、
0: うん、
1: 体調が優れなかったんですけどね。
0: あ、
1: はい、ほんでずっと家に、ゴールデンウィークずっと家にいました。
0: かわいそう。
1: しかも家の中というか、うん、ベッドの上というかね。
0: あら、
1: はい、だからね、天気良かったのか暑かったのか寒かったのか、
0: うん、
1: 悪かったのか全然知りません。
0: うん
1: 本当に
0: 何と言ってあげたらいいのか、
1: はい、
0: もうゴールデンウィークも終わったけどね。
1: ね、
0: うん、
1: はい、
0: まあずっと僕仕事なんかしてましたね。
1: まあね、
0: うん、
1: はい、
0: まあ幸せなんですけどね。
1: ね、
0: うん、
1: はい、
0: まああまり声も出抜くそうやでよ、
1: はい、
0: 今日はちょっと僕頑張るわ。
1: すいません。
0: いえいえ、
1: 必要最低限でお願いできたらなと思います、
0: うん、そうですね、
1: はい、
0: うん、
1: 幸せ事はもう今時言うときますと、
0: うん、
1: やっとこうまともになってきたことでございます。
0: うん、よかったね。
1: はい、
0: うん、その風が僕に移ったらどうしようってヒヤヒヤしてる僕って心が狭いなと思うんですよ。
1: いやいや、私もちょっとね、
0: うん、
1: それもあってこう気にもしながらね、
0: うんうんうん、
1: しております。
0: はい、
1: はい、
0: ありがとうございます。まあね、陽気田さんいるということで、ちょっと今日はね、お話は少ないかもしれませんが、いるということで皆さんよろしくお願いいたします。ねガッツのおじさん、お便りどうもありがとう。カズロさん、陽気田さん、リスナーの皆さん、こんばんちは。さて、昨日は神戸に行ってきました。あ、そうでした、そうでした。産地下で昼飯して、ハーバーランドでお茶して、夜の帳が降りて、ほんまに、夜の帳が降りて、月見山で、魚にお酒に、たしなんできましたよ。へえよ。元町で締めの神戸第一朝日ラーメン食べて、ホテルで泊まって窓からポートタワーが見えて楽しい一日でした。なんかさ、なんかロマンチックなことやん。ほんまにこの締めのね、第一朝日ラーメンっていうのがとてもこう庶民的で僕はいいなと思ったんやけど、ハーバーランドでお茶してて、僕そんな言うたことないわ今までの人生でね。え、まあ、夜の帳が降りてっていうのもまあめったに僕言ったことないですけど、いいじゃないですか。今朝は4時過ぎに起きて、元町駅から5時発で、あ、帰ってきました。朝の5時発かな。イヤホンもなく電車内でしたので、はっちゃんにメッセージできませんでした。追伸、月見山かな、月見山の居酒屋の大将も以前にお昼にゲスト出演されたおゆきさん知っておられる人で、そうそうそうそう、 FM 花聞いてくださったみたいで、 FM 花いいねって言うてくれてました。ありがとうございます。嬉しかったです。では皆さん、素敵な夕暮れから夜のとばりをお過ごしって書いてます。とばりマンやな、ほんまにな、とばりマンやわ。うん、決まった、とばりマンや。はい、ただいま到着したばかりのお便りでございます。こんばんは、お疲れ様です。カズロさん、今日のお昼見かけましたよ。また FM 花を

聞けたことが、それが一番嬉しかったこと。今日会社を辞めました。なんと実はお昼聞いてたんですよ。まあその情報が届きまして、なんとって僕思ったんですが、ねえ、また一から就活です。汗、あと何年働けるかわからないですが頑張ります。今月23日は東京です。日本武道館で合気道の演舞大会があり、参加します。1万人の中で演舞してきます。この後も聞かせていただきます。最近スナックもバーも閉店していて寂しいです。うん、バーは閉店してないで、うん、スナックは閉店してないねけど、ちょっとまだ準備が整わへんのです。必ず開けはりますんで、まあまあ一緒に待ちましょうよ、ね、で、いつやって、23日、もうちょい先か、武道演舞大会、合気道の演舞大会参加されるいうことで、まあ頑張ってきてください。で、まあ無理をすることはないやろうって僕思うんですよ。今までもね、ずっとお仕事頑張ってこられて、で、まあもう一回ね、60になって、でお仕事を探して見つけて、で、まあそこどういう理由かちょっとわからへんけれどね、奥歯ぐーっとこう噛み締めながらずっと働くことってどうやねやろ。うん、まあ年齢とか関係ないけれど、もう今そうじゃないんじゃないのかなっていうふうに僕思うよね。うん、なんと言ったらいいかわからへんけど、また見つかると思うのでね、就活頑張ってください。お便りどうもありがとう。さあさあ、今月のこの広報効果なかなかいいんですけど、働く女性の資格取得を応援する企業をサポートしますということです。こちらは事業者さん向けの、情報なんですが、女性の従業員の技能資格取得にかかる費用を負担した企業に対し、経費の一部を補助します。最大10万円って10万円やで。補助対象経費は女性従業員が国家資格、公的資格、もしくは民間資格に合格した場合に企業が負担した経費。方法、女性従業員が講習等の修了証を得た場合に企業が負担した経費。補助率は補助対象経費の2分の1ということです。ただしイクボス宣言企業等の認証企業は3分の2ということですね。うん、申請期間は令和9年3月31日までということになっております。ちょっと気になった方はね、ぜひね、気になった会社の方やね、これご記憶ください。ありがたいですよね。さあ、その上、やってみたいを形に、あなたの創業を応援しますということです。新たな事業を開始する小規模事業者を対象に、創業時に必要となる経費の一部を補助します。甲賀市商工会主催の創業塾の修了者、または今年度内に修了見込みで市内の事業所を設置し創業を行う方が補助対象者となっております。補助率は補助対象経費の2分の1以内、補助金額20万円、これはマックスがという意味ですかね。で、申請期間は12月28日までということです。新たに何かを始めようとされている方、これ活用されたらいいと思います。うん、いいと思いますね。はい、2つ情報をお届けいたしました。さあ、お便り届きました。ご紹介いたしましょう。カズローさん、陽北さん、リスナーの皆さん、こんばんちは。こちら、ひょうたんつぎさんです。いつもありがとうございます。今日の幸せごとは、部屋の整理をしていたら娘が幼少の頃使っていた

0: ガチャピンのぬいぐるみのリュックが出てきたことです。黒いまん丸まなこが可愛いはずなのに、ひょうたんつぎのような白いお目目のガチャピンでした。かっこ笑い、ということで、ほんまですね、これ色が抜けてしまってるんですかね。わあ、随分とこれ可愛がられたのか、随分とこのくたびれてあるというかね、ひょうたんつぎさんのそのイラストも置いてもらってますが、そっくりですね。はい、これね、幸せな出来事でございます。うん、いいと思います。さあ、ではこの辺で、まあ陽気田さんの幸せ事はですね、まあこう、言う、
1: まあさっき言った通りです。
0: そうよね、
1: はい、そんで言い忘れてましたけどね、うん、体調をすこぼる言うんですよ。デトックスできたみたいな感じでね、
0: うん、はい、なんか陽気田さんめっちゃすっきりしてんで。
1: あ、そうですかね。
0: うん、体型がもうすでに出てる、見てわかる。
1: そうですか。
0: うん、
1: 家に体重計があるんですけど、壊れてて測ってないんで、うん、そこらわからないんですけど、
0: まあ、はい、かなりそうやと思うよ。うん、高熱出た時ってまあすっきりするやん、
1: うん、
0: その時はしんどいけどね、
1: うん
0: うん、
1: なんか去年ではないけど、なんか割と同じように長いことダメやった時ありましたよね。あの時なんかそういう会話してたね、
0: う
1: ん、
0: 僕がダメやった、してたしてた、
1: ね、
0: ダメやった時あった。
1: あの時なんかすごいすっきりしたみたいな話を後でしてた気がするんですけど、
0: いろんな人に変わってもらって迷惑かけた時やったねそうやったそうやった思い出したわ、ね、
1: あんな感じで、うん、はい
0: はい、いい幸せ事ありがとうございます。僕の幸せ事なんですが、まあこれぜひ聞いていただきたいんですけどね、母の日でして、まあええ感じでね、お客様もいらして非常にこういい時間を過ごせたなと、まあちょっと腰にくるぐらい結構忙しくさせていただいたんですけれど、うちの店は一応路面店で店頭販売っていうのが主としております。で、よくご存知の方はね、もうあらかじめご予約いただいたりとかいう、まあほんまにこの対面で販売っていうのがほぼほぼほぼなんですね。ただインターネットでも購入できるようになっておりまして、で今月もね、数こそ多くないんですが、今回もいくつもお買い求めいただいて嬉しかったんですが、母の日の、当日にお花を届けるには、例えば京都、大阪とか東京とか北海道無理なんです、沖縄も無理なんですが、九州とか、まあ、そこそこ遠方まで1日で届けてくれる運送業者さんをうち活用してるんですが、夜10時ぐらいに注文が入ってたわけですよ。まあ前日のです。もうすでにもうそれなんていうかな、違うわ、当日、母の日の前日に送るその前の日の夜に注文が入ってたんです。で朝一それを確認することなく、もう一日忙しさが始まってしまいましてね、母の日前日の日のことです。で夕方近くにふっと見ましたらば、注文が入ってるわけですよ。えらいこと、ね、でそれを見ましたら、隣の県なんですが、比較的、まあ、車で行ける距離なんで、まあどうやろうと走るしかないのかなって思ったんですが、まあひょっとして間に合うかもしれないっていうことで、その運送業者さんの地元のセンターはもう閉まってますから、もうね、立東までバー走ってで行ったんですね。そしたら、まあお花が入った箱を持って入ろうとした時に、入り口に受付8時までって書いてあるんです。僕7時半ぐらいに到着したんですね、そこに。で受付8時まで、で土日祝は18時半までって書いてるんですよ。

0: 僕19時半にそこに到着してて、えって言って、であのもうすでにお店から出発した時には受付時間が終わってる状況やったわけですね。そんなことつゆ知らず、えらいこっちゃでならね、女性の職員さんスタッフの方がいらして、これもあかんよねって言ったら、はい、土日祝は18時半で終了ですっておっしゃる。あかんかって、まあ、言うてもう落胆してて、明日忙しいけど隣の県まで配達行こうと、まあ、覚悟を決めたら、その職員さんがちっちゃいちっちゃい声でね、今日だけって言ったんです。えって言って、また今日だけって言うんですよ。ほうって言って、今日だけお預かりします、それお花ですよねって言ったんです。で、要するに、まあ、忙しい母の日前日ですから、なんかそういうことができたらしいんですね。で、受け取ってくれるのって言ったら、また今日だけって言って今日だけガールなんですけどね、その方ほんまに助かりました。君名前はって言って、もう名前聞いて、で、ほんま助かったと、な、今度お花なんかいるときはうちに言いな言うて、ええのするさかいに言うて帰ってきたっていうのが僕の幸せ事でございました。これ母の日の前々日、うん、違う、母の日の前日の出来事でございました。はい、語りました、申し訳ございませんてなことでした。なんか反応をください。はい、ありがとうございます。ほんまにね、女神に見えたんですよ、その方が。今日だけって
1: 今日だけヴィーナス、
0: 今日だけヴィーナスや。俺絶対会いに行ったら思ってんね
1: ね、
0: うん、まあ、他の方いなかったからよかったんですよね、うん、まあ、そんな幸せことがございました。2つかっこいいロックンロールが続きましたので、今度はね、女性ボーカルですね。今夜放送ございます、長寿紅子さん、日々とアートと幸せ一つでよく流していらっしゃるアーティスト、遥かとみゆきという方の夜明けの月という歌、お届けしたいと思います。一緒に聴きましょう。

遥かとみゆきで夜明けの月お届けいたしました。今夜放送予定の日々とアートと幸せ一つ、長寿紅子さんの番組でございますが、よく紹介されていますよね。で、次ちょっと控えております、セットしておりますのはプレンティっていうバンドで、こちらもね、日々とアートと幸せ一つでよく紹介されている曲です。どうぞお楽しみに。お便りいただきました、ありがとうございます。職人さん、カズローさん、陽北さん、こんばんは。こんばんちは。夕暮れのひとときですね。今日も今日とて残業中。陽北さん大丈夫ですか。昨日の幸せごと、毎年今頃咲く贈られるかの花が咲いたことです。今年もワインカラーの綺麗なお花が咲きました。ではでは、残り時間も生放送頑張ってくださいということです。お気遣いありがとうございます。陽北さん大丈夫ですよ、元気にしております。

ありましたか、ありました、これこれ。冒頭にね、CM 流させていただいたんですが、モルゴーアカルテットコンサート、もうこちらね、ほんまにね、おすすめなんです。キングクリムゾン、イエスといったそのロックバンドの名曲をアレンジして、チェロやろ、バイオリン、今ねこれチェロとバイオリン3台が映ってるんですが、4人組の人たちなんですよ、モルゴーアカルテット。はい、ぜひね、6月6日土曜日、愛好家市民ホールにお集まりください。こちらチケットが必要です。入場料は一般が1000円です。これね、お安いんです。そして高校生以下は無料となっております。なんで無料やでっていう感じ、メッセメッセにしたいなって思いますので、ぜひね、こちらチケット手に取っていただいて、お買い上げいただいて、そして6月6日14時開演ですね、愛好家市民ホールにお集まりください。おすすめです、本当に。はい、こちら公演ということで FM 花も名前を載せていただいております。ありがとうございます。

もう夕暮れ時間ですね。先ほどこんにちはやったんですが、もうこの暗さ、この薄暗さはもうすでにこんばんはになっておりますね。お便りただいま届きました。和郎さん、陽北さん、こんばんは。いつもご苦労様です。金曜日はGoogleで見ました。和郎さんが FM 花の車上で放送しているのが出ていました。今日は休みなので湖南の十二坊の温泉に行ってきました。年寄りが多かったですということで、お疲れさんです。お便りありがとうございます。 Google で見たっていうのは何でしょうか。 FM 花の車上で放送しているのが出ていました。どう出たんやろね、 Google で。また僕もちょっといろいろ確かめてみよう。で、今日は休みやったということで、いいことしましたね。十二坊温泉に行かれたということで、ね、疲れ取れたかな。ゴールデンウィークの疲れが取れましたかね。ね、幸せごとですね。僕まで幸せな気持ちになりました。お便りどうもありがとうございます。さあ、一曲いきましょう。このラジオっていうのは音楽とめっちゃ密接にこの、つながってる、これよく言うことなんですけど、ラジオを聴いて気になる楽曲がいつの間にか虜になってしまうっていうこと、僕よくあります。皆さんもきっとそうだろうと思うんですが、トム・ウェイツなんてもうまさしく僕ラジオで出会った、今もまだ聴いている、もう何年前や、だから40年ぐらい前にね、ラジオから聴いた、そんな音楽を今でも聴いてるって、そんなもんだと僕思うんですよね。でね、次お届けする曲、こちらプレンティーなんですが、長寿紅子さん今夜9時からの番組を常にこう聴いておりまして、チェックしているんですよ。で、そこでよく流れる曲で、方々プレンティーで、僕好きになったんですね。だから今日ちょっとこの夕暮れでも流したいなと思って用意しております。プレンティーで空が笑っている。

レンティ、空が笑っている、お聞きいただきました。シャイなおじさんからの情報でね、町のレンタル CD 屋さん、レンタルレコード屋さん、まあ大きくされているとこに、まあ、行ったんですけど、その行った時っていうのがなんと、こんなん初めてなんですけど、母の日当日やったんですね。で、ホッチキスの針金、ね、めっちゃいつも業者さんからたくさん買うんですけど、たまたまもうすぐ切れるでっていうことになって、で、あ、僕ホッチキスの針買ってくるわ言うてね、あの小気味よくお店を出発して、まあそうです、目的は、シャイなおじさん情報のそのレンタルレコード屋さん行ったんですね。で、あの、なんて言ったらいいかな、あの、まあこう感動するような出会いっていうのは残念ながらなかったんですね、その CD たちの中には。ただその僕が今回日々とアートと幸せ一つで聞いた、ね、人たちで気に入った人たちがあったりして、まあ、そういったのが、あ、嬉しいと思ってこう交わしていただいたんですよね。ありがたいことですよ、ほんまに。あの、安い安いですからね。で、20枚とかっていう CD を買って、今日もね、花市場に行かせていただいたんですが、そのうちから数枚ピックアップして、まあ、ご機嫌に行かせていただきました。その僕がこの音楽いいでっていう、かっこいいと思うんだけどっていうのを、基本この夕暮れ幸せストリートでは流すようにしております。なので、まあ、そのちょっと静かな曲が私は好きなんやけどっていう人もたくさんいらっしゃるかもしれませんね。

まあでもね、ああ和郎さんってこんな音楽聴いてんねや、こんな音楽が好きなんやっていうのがね、まあ分かっていただけたらと思いますし、そしてこの僕の会っていうのはほぼですね、このリクエストをお受けすることができひんっていう、まあ、状況ですね。冒頭いただきましたあのミッキーさんが、その戦争を知らない子どもたち、ね、ジローズでしたかね、確かそうですね、の話題されたからパッとこう起点聞かして、そういった曲を探して流せればいいんですけどね、なかなかね、なかなかなんですよね。はい、あのいつも僕が聴きたいなっていう音楽を聴いていただいております。今夜のいかがでしたでしょうかね。お便りいただきました。和郎さん、陽北さん、こんばんは。昨日の幸せことです。ということで、横田の常夜灯さん、お便りありがとうございます。母の日のお花を買いに、花屋和郎王国を訪ねました。ありがとうございます。ね、お話もさせていただきました。ありがとうございます。和郎さん、おかみさん、モーンさんが温かく迎えてくださって嬉しかったです。義理の母の仏前にお供えした黄色いバラ、竜の形と相まって生ビールのジョッキみたいやなと妻と笑い合っていました、お母さん喜んでくれてるかなっていうことですね。横田の常夜灯さん、ありがとうございます。なんかね、ほっこりしましたわ今、間違いなく喜んでくれてると思います。間違いないです、ねえ、なんかその笑いが生まれたっていうあたりで一緒にね笑っていらっしゃるんではないかなと思いますね。母の日、たくさんのお客様お越しいただいて、そしてリスナーの方もね、たくさんお越しいただきました。本当にありがとうございました。いつやったかな、ちょい前にそのお花を贈るというそのプレゼントのこの種類っていうのは、もちろんお菓子とか洋服とかアクセサリーとか、もちろんその誰々のためにって言って時間を取って、そして探して買って、でそれをね、プレゼントフォーユーって言って渡す、これ何でもめっちゃ嬉しいと思うんです、その人のその行動がね。ただそのお花っていうのは特別ですっていう言い方をしたんですけれど、生き物なんですよね。切り花っていうのは、まあ観葉植物とか例えば花鉢と違って、根っこに生えてたのを茎の下の方でパスンってこう切られるわけですよね。そうした場合にその切り花、お花は自分の寿命をパッて察知すると思うんです。その自分が美しいうちにしっかりと咲いて、で蜂さんに見つけてもらうみたいなことなんだろうと思うんです。ただ蜂さんってなかなかね、その切り花見つけてくれなかったりするんですが、そういったお花のそのエネルギーがですね、めっちゃ強いんです。だからまあ鉢花ももちろん美しいね、ただ切り花に比べると僕エネルギーは切り花の方にあるんではないかな、余計多くね、そんな気がしてるんですね。そんな時に切り花の出すエネルギーに乗っかって、その人の気持ちも増幅する、そんな気がしますね。ギフトはお花にしてくださいっていうことを申し上げてるわけでは決してございません。はい、アクセもお菓子ももちろん素敵、洋服だって絶対喜んでいただけるんですが、生き物やっていうとこですよね。ここがポイントじゃなかろうかと。まあそんなエネルギーあふれる商品を扱っててね、昨日は本当にたくさんのお客さん、昨日おとついも本当にたくさんのお客さん来ていただいて、なんかそのきっとね、皆さんお渡しされた時にお母さんであったり奥さんであったりがもう満面の笑顔で喜ばれたんやろなって思うねんね。その人がまあわざわざ時間取ってうち来てくれて、でそもそも切り花とか鉢のお花もエネルギーが強いですからね、

0: ほら嬉しいやろねと思います。うちにもね、あの水口町内にありますうちじゃないお花屋さんからお花がね2つ届いたんです。そこの花屋さんの社長がね届けてくれたんですよね。喜んでいただけました。お花すごいすごいですね、エネルギーね。はい、時刻は6時50分になりました。もう5分でお別れの時間なんですが、今夜とそして明日の DJ さん生放送の番組、こちらをですね、ちょっと病み上がりで弱ってる陽北さんに紹介してほしいと思うんですが、そうなんです、働いてほしいんですよ。はい
1: はい、大丈夫ですよ。
0: ほんま、
1: はい、
0: よかった。
1: 今日はね、9時から日々とアートと幸せ一つ、長寿紅子さんの番組がございます、
0: は
1: い、
0: うん、
1: それから9時30分からは、誰がカバーやね、私の番組がございますので、ぜひ聞いていただきたいと思います。
0: はい、
1: 宣伝しておきますと、今日は、本人が歌う片言日本語カバー特集。
0: ようわからん
1: ね、スティングが日本語で歌ってるやつとかね、これは過去に流したことあるんですけどね、
0: うんうん、
1: ニューオーダーが日本語で歌ってるとかね、
0: うん、
1: ぜひ聞いてください。
0: お、
1: はい、それから明日ですね、明日なんですけれども、ホットモーニングレディオショーは火曜日、ビビンバさん、
0: うん、頑張ってもらいましょう、
1: はい、それから昼間お昼ホットステーションはおともさん、
0: はい、頑張ってもらいましょう、
1: はい、そしてから、夕暮れ幸せ、夕暮れ言いにくいな、はい、夕暮れが近所ののりちゃんでございます。
0: 頑張ってもらいましょう。明日はまたね、パワフルガールズですね。まあ別に何の意味もないんだけどよ、
1: ね、うん、もう、まあ、安定してるって言ったら他の人がどうやって怒られそうですけど、
0: うんうん、
1: 安定の3人ですよね。
0: そうですね、
1: はい
0: はい、
1: 楽しみです。
0: 楽しみですね。で、今おっしゃったその陽北さんの番組誰がカバーやねんが非常に気になるんですけど、
1: はい、
0: 要するにその日本語を日頃話してないアーティストが日本語で歌ってる曲特集ってことですよね。
1: そういうことですね。
0: なるほど。
1: 外国の人がね、
0: カバーズやけどなんか特番みたいな、ちょっと
1: そうですね、
0: うん、
1: 自分自身がセルフカバーしてる。
0: あ、わざわざ自分の歌をかいな。
1: そう、自分の持ち歌をわざわざ日本語で訳して歌ってるという 特集です。
0: それはちょっと聞かんと、まあ、聞かんとって僕ずっと聞いてるんですけどね、ずっと、
1: はい、
0: 面白いね。
1: ぜひ聞いていただきたいと思います。
0: で、なんかうなされながらそんなことをやってた、お家でゴールデンウィーク中に。
1: これはね、昨日撮ってました。
0: あ、ほんま、
1: はい、
0: 意識がはっきりして
1: あ、そうです、
0: 来てからか、
1: はい、
0: あ、そうか、ほんまに大変やってんな、はい、でね、長寿紅子さんの日々とアートと幸せ一つが、はい、陽北さんの番組の前時間9時からですね、
1: はい、
0: はい、あるんですが、今回ね、長寿紅子さんの番組もちょっといつもとはちょっと味付けが違いましてね、お声は短めになってますね、
1: うん、
0: ぜひこちらも聞いていただけたらと思います。
1: はい、
0: うん、ね、なんかあったかい栄養気なんですが、体調を崩していらっしゃる方たくさんいらっしゃるようですね。まあ寒なったり暑なったりっていうこの繰り返しがあろうかと思うんですが、ぜひ皆さん体調管理の方をしっかりしていただいて、まあね、普通にこう復活したらめっちゃ幸せやんって思うんですよ。ほんまに寝込んでてこれ普通に生活できるようになったらめっちゃ幸せやと思うんですよ。で、今の僕なんか普通にこうね生活してますから、その時の今このめっちゃ幸せやねんでっていうのをつい忘れるんですよね、うん、
1: はい、
0: うん、なので、はい、体調管理しっかりしていただいて、今夜ね、楽しい番組がまだ続きますから、ぜひ FM 花お聞きいただけたらと思います。お時間のようでございます。じゃあね、この辺でお別れになります。お別れの客ってお別れの曲はですね、もうこれちょっと定番にしようかなと思っております。サンキューフォーザミュージック

舗装のことなら三雲駅近く木村舗装株式会社へ。高い技術と真心でどんな舗装も承ります。お気軽に 0748-721359

0: 木村舗装株式会社まで。無料見積もりいたします。ただいま社員募集中。
1: 湖南市大見下田の町の車屋さん、高盛モータース。車のことなら何でもご相談ください。 FM 花さん、毎日聞いていますよ。株式会社高盛モータースでした。
0: リサイクルからエコロジーシステム、廃棄物収集運搬、機密文書の裁断まで、最新の技術で環境保全に取り組んでいます。町を守り、未来を作る会社、水口テクノス。どんなことでもお気軽に 0748-62-1959 まで。

長寿紅子の日々とアートと幸せ一つ、日本画家長寿紅子の毎日の中のアートとほっこり話。こちらの番組は毎日の中で少しでもラフに身近にアートの存在を感じていただける一つになれればいいなと思い、ゆっくりお伝えするラジオです。皆様こんばんは。本日もお疲れ様です。長寿紅子です。ゴールデンウィークが終わり、皆様どのようにお過ごしでしょうか。私はですね、ゴールデンウィークは、まあ、なんでしょうね。もうゴールデンウィークじゃなかったなと思ってますが、たくさんたくさんイベント等させていただき、とてもとても幸せな日々でございました。まずはですね、5月の4日の盆栽感覚、紅月パフォーマンス、お越しくださった皆様、本当にありがとうございました。本当にたくさんの方が来てくださいまして、とてもとても嬉しかったです。何よりもね、この地元大宮でさせていただけるということは本当に幸せなことだと

改めて感じました。今回に関してはですね、月子さんと私と緑の衣装を着てですね、緑なんてほとんど着ない着ないし買ったことのない色を二人ともね着まして、で普通にねこう紅月を描きまして、そこに伸びゆく枝をね描かせていただいたんですけれども、いつもよりもねちょっとこう力強い紅月のパフォーマンスがお見せできたんじゃないかなと思っております。こちらはですね YouTube チャンネル、紅月の YouTube チャンネルの方に、掲載というか、はい、アップいたしましたので、ぜひねそちらご覧いただけたらとても嬉しいですし、楽しんでいただけましたら幸いです。ほとんど、カットせずに載せております。一応ダイジェストではあるんですけれども、はい、多分その空気感を味わっていただけるんではないかと思っておりますので、ぜひぜひねご覧いただけたら嬉しいです。本当にね、なんて言うんでしょうか、最近ですねお知らせパラダイスだったんですね。はい。なんですけど、一つ一つ終わりましてですね、道かけというね、グループ展も、先日終わりまして、先日というか10日です。昨日ですね、終わりました。こちら高田の馬場から、歩いて西早稲田の方に行くんですけれども、そちらの時の雨さんというところで、月にまつわる、展示をですね、させていただいておりました。お越しくださった方は本当にありがとうございます。素晴らしい空間ですね、あそこは。本当に本当に素敵で、なんて言うんでしょうね、ギャラリーという概念を壊してくれたというか、私の求めていた空間だというのをねすごい感じまして、初めてなんですけど、ここで個展をさせてくださいと言ったのは初めてです。はい。いつもはね皆様がこう、皆様というか会場側が私にこうやってくださいって言ってくださるのを待ってるというね、そんな状況ではあったんですが、もう今回に関してはなんかもう本当に素敵すぎて、空間がもうやらせてほしいと、私の方から直談判いたしまして、もちろんですという心よいねお声をいただきましたので、まだもっと先にはなると思いますが、個展をさせていただけるのではないかと思っております。本当に素敵なの、もうなんかうまく伝えられないけど本当に素敵なんです。今までグループ展をした方々の作家さんが選んだ一冊がある図書室みたいなところがあったりとか、で私も今回アルケミスト、前もねラジオで お伝えしましたが、アルケミストというね本を提示させていただいたんですけれども、そちらもですね皆様に手に取っていただくっていうね、そんなコーナーもあったりとか、もう本当になんかその展示に対して向き合う感覚っていうんですかね、ただ絵を見せるっていうわけではなくて、なんかその人の心まで癒したいっていう、その空間ごと愛していただきたいっていう、もう本来のなんかその絵の展示の仕方っていうか、私が求めてる絵の展示の仕方っていうところにすごくなんて言うんでしょうね、共鳴できるようなギャラリーでして、はい、これからがとても楽しみです。素敵なギャラリーにね出会えて本当良かったなと思ってます。なので皆様ぜひ今後とも時の雨さんよろしくお願いいたします。次の、企画展は7月だそうです。はい、私もまたね遊びに行きたいなと思います。そんなこんなですいません、私ね本当になんか最近、皆さん忙しいと思うんですよ、皆さん忙しいと思うけど、もう私なんか本当になんか忙しくて、もう気持ちに余裕のないというのはこういうことなんだなっていうのを改めて感じてるんです。で、その気持ちの余裕のないところに時の雨さんの在廊があり、私は心癒されたんです。ね、だからね、皆様にこのようにお話をしてるんですけれども、ね、もう本当に、本当になんか、人って隙間というか、なんかそういうものがないとね、なんかダメだなって思ってます。余計にイライラしたりとか。なんかこううまくいかなくてわーってなんか変なとこにこう当たってしまったりとかね、あるんですよ私でもというそんなね感じで過ごしていて、でもねこれを乗り越えないわけには全然前に進めないというね、そんな状況なので、本当に会いたい人にもいるんですよ、会いたい人もたくさんいて。

会おうねって約束してランチしようねって約束をしてまあそんな風にしてる人たちも何人かいらっしゃるんだけど、会いたいんですけどね、なんかそんなことしてる場合じゃなくなってしまいまして、本当にすいませんね、私の私情をダラダラと喋っておりますが、いやもうだからね、本当に余裕って大事だなっていうお話です ということでごめんなさい、そういう言い訳になってしまうんですが、本当にちょっと余裕がなくてですね、ちょっとラジオもね急遽というか、もう本当にキンキンで撮っていて、和郎さんごめんなさいっていう状況なんですが、今日はですね、私の大好きな曲たちをお届けするという、そんなラジオにさせていただければと思います。ごめんなさい皆様ね、ちゃんとこう何を話そうかなが用意ができませんでした。はい、でもね、ちょっとね、終わりがなので、曲で終わるような形にさせていただけたらと思うんですけれども、ちょっとね喋るだけ喋りますが、本当にね、これから、まあ、個展が7月に名古屋でございます。7月8日からエムズギャラリーというところでね、きちんと確定しまして、そちらに向けて今書いているところです。あと、足立研究所の、浮世絵大賞をいただいた作品も今、ちょっと着手しておりまして、ね、まあそんなこんなで12月の池袋西武さんの、個展に向けても今ちょっと着手し始めて、で、ね、なんとね、12月は紅式、平式さんとの二人展があるんですけど、その二人展のね、平式さんからガーンとね20点作品が送られてきまして本当彼女すごいんですけどね、その20点、今度ね私が手を加える番でして、まあそんなこんなでね、明日はちょっと、明日じゃないです、今日ですもういつ撮ってるかバレてしまいますが、今日は熱海に行っているというね、もうね、なんともなんともバタバタ過ごしております。まあね、でもね、とても幸せな動き方でございますので、皆様ご心配なく、とても元気に過ごしております。まあそんなこんなで、なので、ちょっと今回はですね、私の大好きな曲を、つらつらと流す、そんなね夜にしたいと思います。本当はね、紅月の、5月の4日のねパフォーマンスの曲流せたらいいなと思ったんですけど、ちょっと今回ね撮ることができなかったので、はい、ちょっとね大好きな曲を流していきます。まあ、これは誰の曲かなみたいなのを、私のねラジオをずっと聞いている方々はなんとなく思い浮かべていただけたら嬉しく思います。はい、ということでね、いつもいつもラジオをご視聴くださりありがとうございます。来週はですね、きちんとしっかりお届けできるように頑張ってまいりますので、またね、めげずに来週も聞いていただけたらとても嬉しく思います。ということで、私の大好きな曲たちをぜひお聴きください。

はい、3曲続けてお聴きいただきました、1曲目がザ・バックホーン、美しい名前、2曲目が、シロップ 16g 水色の風、そして3曲目は小林太郎でさなぎでした。はい、なんとなくね、私の今聴きたい大好きな曲3曲を続けてお聴きいただきました、ラジオではね一度流している曲なので、あ、聞いたことあるなとちょっとね思っていただけたら嬉しいなと思います。はい、ということで、本日もご視聴誠にありがとうございました。明日からの日々が素敵な毎日となりますように。長寿紅子の日々とアートと幸せ一つ。それではまた来週、良き夢を。

皆さんこんにちは。陽北の誰がカバーやねん第138回始めたいと思います。今ね、この誰がカバーやねんでは、おなじみかもしれないです。ザ・ポリスのドゥドゥドゥでダダダの日本語バージョン、スティングのね、この片言の日本語が癖になりましてね、これまでも何度か、この番組でご紹介しておる気がするんですけれどもね、今回はね、このようなね、アーティストが自分の曲をセルフカバーで、日本語でセルフカバーをしたものを集めてみました。なかなかね、来日記念であったり、日本でも売りたいとか、いろんな事情で自分の持ち歌をですね、日本語に直してレコーディングするわけなんですけれどもね、なんていうか、師匠もののものもあったりしますけれどもね、そういうところが、この片言日本語カバー集の醍醐味ではないのかなと思います。デビッド・ボーイとかね、クイーンとか、あとスティックスのミスター・ロボットとかね、日本語が入った曲っていうのはあるんですけれども、あくまでも本人が自分の歌をわざわざ日本語に直して録音し直すという、ここが醍醐味なんですよね。それではそんな曲を何曲かこれから聴いていただきたいと思います。まずはね、この60年代のね、片言日本語黄金期を聴いていただきたいんですけれども、いわゆるオールディーズと言われるね、いろんな曲が流行りましたし、日本でも坂本九とか、あの時代の人たちがね、外国のヒット曲を日本語に直して歌ったりもしていたんですけれども、本家の人たちが日本に来日した時にね、それに合わせて日本語カバーを歌ったりしていました。その大御所がコニー・フランシスです。1枚まるまるね、日本の曲集めた CD が出てるぐらいなので、カバー曲、自分のね、日本語カバー曲いっぱいあるんですけれども、おなじみのこの曲、本人が歌っていますけれども、可愛いベイビー、聴いていただきます。

コニー・フランシスで可愛いベイビー、セルフカバー日本語バージョンお聴きいただきました。まあこんな感じでね、うん、あの片言って言ってもあまりこう違和感ないですよね。あの私ね、コニー・フランシスの日本語バージョンでボーイハントっていう曲大好きなんですけど、時間の都合でまた違う機会にこういう企画、オールディーズの日本語の企画をねまたやりたいと思うので、その時に撮っときたいと思います。では次の曲、フレンチアイドルおなじみの名曲です。

はい、夢見るシャンソン人形、フランスギャルのセルフカバーによります日本語バージョン聞いていただきました。セルジュ・ゲンズブール作曲のね、フィル・スペクターにも、最大限のオマージュを捧げた名曲中の名曲だと思うんですけど、なんか妙にあのね、昭和のあの時代を思い出させますよね。レナウンの歌とかもこんな感じやったような気がしますよね。次なんですけれどもね、この企画はね、もう1年ももっとそれ以上前から温めながらね、なかなかこう音源が集まらなかったり、したんですけれども、そこの中でね、いろいろ調べたりしてる中で、あ、これはぜひ聞きたいなというものを発見しました。で、これ本当に珍しいらしいんですけれども、ボサノバの歌姫アストラッド・ジルベルト、彼女がね、全部日本語で出してるアルバムが1970年に日本だけでリリースされたんですね。そのアルバムの中からのイパネマの娘聞いていただきたいんです。これはね、あの歌だけ差し替えたっていうものではなくって、後ろの演奏も日本のミュージシャンによる演奏です。ぜひ聞いてみてください。

はい、アストラット・ジルベルト、イパネマの娘、日本語によりますセルフカバー聞いていただきました。ね、素晴らしいと思うんですけれどもね、この演奏、うん、いいものを聴かせていただいたと思いながらこれ入手した時は嬉しかったですね。はい、続いて流れてきましたのがね、シカゴの1972年の曲、ローダウンという曲です。これもね、日本のに来日記念版ということで日本語でシングルがリリースされたようです。これもね、なかなか歌詞素晴らしいんですよ。歌にうまいこと乗ってるというかね。

0: はい、シカゴのローダウン、セルフカバーによります、日本語バージョン聞いていただきました。というわけで今回はね、片言の日本語によります、本人によりますセルフカバーの曲を集めてお届けしております。後半はね、この後70年代以降、80年代に入ってからの曲を中心に紹介していきたいと思います。
1: 誰が顔やねん。

はい、最高ですね。もう思わず最後まで行ってしまいました。クラフトワークのね、1982年の曲です。電卓っていう曲なんですけれども、オリジナルはね、ポケットカリキュレーターっていう曲でね、これ日本語以外にもドイツ語とかね、いろんな言語のバージョンをリリースしたんですけれども、その中の一つです。私これオリジナルより日本語の方が好きです。

続きましてはね、1999年にこの曲 Kiss Me で世界中で大ヒットを飛ばしましたシックスペンスノンザリッチャーの曲。この曲日本語バージョン私も後から知りましたけど、これはオリジナルの方がいいかな、しばらく聴いていただきたいと思います。

はい、シックスペンスのオンザリッチャーのキスミ、日本語のセルフカバーバージョンを聞いていただきました。続きましてはかっこいいですよ、ニューオーダーのねクラフティっていう曲です。これはね何年かな、2005年ですね。バーナード・サムナーが自分自身から日本語で歌いたいと言って日本語バージョン作ったというね、これは初めて聞いた時はびっくりしましたね。まあかっこいいっちゃかっこいいし、ダサいといえばダサいし、人それぞれだと思います。では聞いてください。

はい、ニューオーダーのクラフティ日本語バージョンお聞きいただきました。というわけでね、今回は本人歌唱によります片言日本語セルフカバー集ということでお届けしてきましたけれども、いかがでしたでしょうかね。なかなかね、いろんな意味で面白かった企画ではなかったでしょうかね。はい、というわけでね、最後にお届けするのは、実はこの番組の第4回で、流しております。もうこの曲を流した時にはすでにこういうことできたらなと思っていたんですけれども、これに

の曲についてはね、オリジナルもこの日本語のカバーについても名曲だと思います。ナットキングコールのラブ、これを聞きながらお別れしたいと思います。今回も最後まで聞いていただきましてありがとうございました。ではまた次回。

JOZZ7BUFM。 こちらは水口 FM、FM 花です。周波数 77.5MHz。出力 10W で、甲賀市水口町広小路スタジオよりお送りしております。

0: Good morning! おはようございます。5月12日火曜日の朝でございます。大変お久しぶりでございます。本日、ホットモーニングラジオショーを担当いたしますのは、ビビンバこと大河原、そして、和郎さんが後ろで控えててくれはります。よろしくお願いします。
1: はい、お願いします。
0: はい。ということで、かなり久しぶりになりました。4月のね、末の担当の時には、ちょっとね、家族が、風邪を吹きまして、熱が出ておりましたもので、急遽、和郎さんにチャンスヒッターを、お願いをしたわけでございます。ちょうどその日がですね、FM 信楽の、FM 花の信楽新局の開局式の日ということで非常にね忙しい朝だったんですけれども、和郎さんにはたっぷりとその信楽の開局に向けてのなんか意気込みとか思いをお話しいただけるチャンスになったかなと思います。
1: そうでしたね。皆さんおはようございます。大変、そういう意味では

0: ね、はい、いい時間でした。
1: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: はい、はい、昨日の夕暮れでもおっしゃってましたけれども、うん、ちょっと体調崩しておられる方が最近
0: 多いんですよ。
1: 私の周りでも多くて、
0: ヒヤヒヤしながらね。
1: 本当ですね。ぜひ皆さん気をつけていただきたいと思います。
0: はい、
1: はい、やっぱりね、手洗いとかうがいとか、うん、で、まあ、咳が出るなと思ったら自分でマスクをするとか。
0: そうですね、
1: ね、うつさない心がけと、
0: はい、
1: 移らない心がけをね、
0: はい
1: はい、したいと思います。はい、ということで、今日5月12日のホットモーニングラジオショーですけれども、この後7時55分ぐらいまでどうぞお付き合いいただきますようお願いいたします。さあ、メッセージの方ももしよろしかったらお送りください。メッセージの送り方も皆さんご存知ですかね。まだこれから初めて送りたいけどどうしようかなと思っていらっしゃる方も、どうぞ勇気を出してメッセージを送ってください。ホームページの方からね、送っていただくのが一番手軽かなとは思います。カタカナで FM、 漢字で花と検索していただくと、もう一番最初にヒットしてきますのがこの FM 花のホームページです。そこからですね、メッセージを送るっていうところがメニューのところにありますので、そこから、朝のホットモーニングラジオショーを選んでいただいて送っていただければと思います。お待ちしております。はい、カズロさん、何か言うことありますか。
0: すがすがしいこの朝にですね、はい、本当に久しぶりのこのビビンバさんとのラジオ、
1: はい、
0: 楽しみにしてましたし、
1: はい、
0: 今ものすごくワクワクしています。
1: そうですか。
0: はい、今日は何が起こるんだろうって、
1: はい、今日ね、この後 BGM をね、うん、ちょっとこうおかけしたいんですけれども、
0: うん、
1: それをセットする時間がなかったので。
0: そうですね、
1: 今これどれを押したらいいですか。
0: うん、
1: 何も押さなくていいですか。
0: 押さなくてこちらに来ていただこうかな。
1: うん、そうですね、はい、あとはカズローさんにお任せいたしましょう。はい、さあ、そんな感じでやっぱりね、なかなか一人で何もかもやっていけるっていうのはね、なかなか難しいものですね。さあ、そして、新年度が始まりまして、1ヶ月半ぐらい経ったんでしょうかね。そろそろ一人で仕事をなんかこう任されかけてきたっていう方もいらっしゃるかもわかりませんし、部活動であったりとかね、いろんな活動の方もそろそろ自分でなんとかせんならんっていうような、そんな方もね、いらっしゃるかもわかりません。あんまりね、こうどういうんですか、めっちゃ気負わず、はい、リラックスしていきたいと思います。さあ、では、久しぶりなんですけれども、恒例となっております今日の誕生花の方からまずはご紹介したいと思います。5月12日の誕生花です。誕生花はジギタリス。ジギタリス、なんか聞いたことのあるような名前ですね。花言葉が胸の内。そしてこの日生まれのあなたは交友関係が広く、多様な価値観を認められる人です。自身が肩にはまらない考え方をするタイプなので、自分の価値観を押し付けることも少ないでしょう、ということでございます。さあ、ジギタリスっていうお花、どんな花なんかな、名前はなんか聞いたことあんねんけど、どんな花かなと思って検索をいたしましたら、なんかシソの花のなんかちょっと大きい版がバーっと咲いてるみたいな。
0: もうぴったりの表現です。
1: そうですね、
0: はい、
1: なんかこうつまんで食べたら美味しそうな感じもするんですけど、うん、
0: お花毒があるのがたくさんあるんですが、
1: はい、
0: まあよっちゃん大丈夫だと思うんで一回食べてみてください。
1: いや、なんかね、うん、花はちょっと書いてなかったんですけど、
0: ええ、
1: このジギタリスの葉っぱ、やっぱりね、毒性があるということで、うん、
0: はい
1: はい、なんとかっていうお花と間違ってこうちょっと口にしたりすると、うん、中毒を起こすということですので、
0: 皆さんは絶対やめてください。
1: はい、で、まあ、うまいこと使うとこれは薬草でもあるんですよね。
0: で、
1: なんかこのジキタリスっていう名前どこで聞いたなと思ったら、

0: の血圧の薬とかなんか心臓の薬とかねあのそんなんにも用いられているということで、はい、まあ、現在でもとてもなんかこう重要な医薬成分の一つではありそうなんですけれども、決して素人がなんかそれを煎じて飲んだりとかそんなことも絶対せんといてくださいね。
1: ね、そうです、そうです。
0: 怖い怖い。
1: うん。
0: もう何でもそうですけれども、毒になったり薬になったり
1: 微妙なとこなんですよ。
0: ねえ、
1: うん
0: うん、なんかそれって人の言葉とか振る舞いとかなんかそんなにもみんな言えると思いません？
1: そうですね。
0: なんかね、パッと言った言葉がなんかめっちゃもう刺さって毒みたいに聞こえることもあれば、
1: うんうんうん、
0: それがねすごくなんかこう心をホッとさせてくれるようなそんな言葉になるっていうこともあると思います。ね、花も葉っぱも言葉も使いようですね。
1: そうですね。
0: はい、ということで、今日お誕生日の皆さんおめでとうございます。誕生花はジキタリスということでございました。さあ、まあ、お薬というとね、まあ、お薬をこう、患者さんに渡したりとか、なんかまあいろんなそういうお仕事をされている方のお仕事の一つとして、看護師さんっていうとね、やっぱりこの薬とか病院とか、ね、看護という言葉がこうね連想されてきますけれども、今日はですねナイチンゲールさんのお誕生日ということで、
1: はい、
0: 国際看護師の日であったり、看護の日ということで、このナイチンゲールデーがそういった日に指定をされてるということなんですって。
1: あ、朝から車エンジンつけたんですよ、
0: はいはい、
1: ちょっと移動したんですが、
0: うんうんうん、
1: その時言いましたわ、ナビが、
0: あ、
1: 看護の日って
0: 言わはりました、
1: うん、言いました。
0: あら、すごい、なんかよう知ったはるナビちゃんですね。
1: そうなんですよね、
0: うん
1: うん、
0: 今日は国際看護師の日ですとか言って言わはったんですか。
1: そう、毎朝そのエンジンかけた時、うん、1日1回だけ、
0: すごいですね、
1: 言うんですよね。
0: どういうあれでなんか選んで言わはるんでしょうね。他にもいろいろありますけど
1: ねえ、
0: うん、
1: その車なんですよ、目の前にある、
0: う
1: ん、
0: あの白いやつ。
1: そう、
0: あ、なるほど。
1: でそんなこと全然知らないですよね、僕、
0: うんうん、
1: ナビ自体初めてついてた車だったんですけど、
0: はいはい、
1: 初めてエンジンつけた時にね、うん、今日は結婚記念日ですって言ったんですよ。
0: あ、なんか登録してたんですか。
1: そう、結婚記念日の日ですかな、うんうん、
0: あ、なるほどなるほど。
1: わ、これ前に乗ってた、うん、それは前の中古の車を借りてた時や、
0: はい、
1: そうそうそうそうそうそうそう、うんうん、忘れとったらえらいことやいうことで、
0: ええ、
1: その車を貸してくれてる車屋さんに連絡して、
0: はい、
1: 今日前に乗ってた人の結婚記念日やで、
0: うんうん、
1: 言うたってくれ言うて、
0: はいはい、
1: 車屋さんに言うたんですよ、
0: うんうんうん、
1: そしたら和郎さんって、
0: はい、
1: これはナビが言ってるんですって、
0: ええ、
1: 今日は結婚記念日をお祝いする日ということじゃないですかって言われたんです。
0: ああ、そういうことやったんですね。
1: 慌てました、あの時は、
0: ね、個人個人のね、それぞれの家族の記念日とか全部ナビが言うてくれたらちょっと怖い気もしますね。
1: そうです ね、
0: はい、ということで今日はですね、国際看護師協会が、1965年、昭和40年に生まれはった年ですね、制定された国際看護師の日ということでございます。ナイチンゲールが、生まれはったのも、まあ、5月12日ということで、1820年ナイチンゲールの、生まれはったのは、1820年から1910年までの生涯ということやったんですけれども、それにちなんで制定されたのが国際看護師の日、看護の日、そしてナイチンゲールデーということだそうです。さあ、日頃ね、看護のお仕事をされていらっしゃる方、また看護師さんに、お世話になっていらっしゃる方、たくさんいらっしゃるかと思うんですけれども、そんなね、夜勤とか、ね、朝早くからのなんか急 なんか患者さんの対応とかね、いろいろ頑張っておられる、看護に携わっておられる方に、この曲まずは送りたいと思います。

0: さあ、生き物係のありがとうを聞いていただきました。やっぱりちょっとね、最初BGM とかぶってごちゃごちゃしましたね。お聞き苦しかったことと思います。お許しください。さあ、なかなかね、独り立ちができませんし、またまあちょっとね、これで3週間ぐらいゴールデンウィークもあったので、ラジオの方には来てないということですかね。
1: そうそう、
0: めっちゃ久しぶりですね。はい、久しぶりということもあって、だいぶね、操作の方を忘れております。朝ご飯を食べたかどうかとか、お昼にご飯を食べたかどうかとか、それは記憶があるんですけれども、何を食べたかっていうのはね、何を食べたかとか、どこへやったとか、すぐ忘れますね。もうこの間も、手帳はやっぱりまだ出てこないんですけれども、まだ出てこないですね。
1: タヌキがこけた。
0: タヌキがこけた？
1: そう、タヌキがこけたっていうのを唱えながら探して、
0: そんなんしたらあれですか、見つかるんですか？
1: あれ誰の会やったっけな、よっちゃんが、手帳がないって言ってた直後に、忘れ物落とし物とかっていう特集をされたかな。
0: ほうほう
1: ほ
0: うほう。
1: でその時の呪文で、タヌキがこけたっていうのを言いながら探したら出てくるかもよ。
0: わかりました。じゃあちょっと今度心当たりのあるところに行って、タヌキがこけた、タヌキがこけたって言って探してみます。
1: ぜひ。
0: はい、大原さん何言うてはるんですかって言われそうですね。
1: あ、そろそろ来やはったな言うてい
0: や本当にね、やっぱり、年相応に、いろいろね、うっかりっていうことがね、ちょこちょこ出てきました。気を引き締めてまいりたいと思います。さあ、そして、甲賀市からのねお知らせの方をちょっとご紹介をしたいと思います。このね、今本当にガソリン代もめっちゃ高いですし、何でもこう値上がりしてきました。で、ちょっと昨日、フィリピンの方にね、行って帰ってくるチケットの、金額をねちょっとこう教えてもらったりしたんですけれども、航空運賃よりも燃料サーチャージの方がもうはるかに上回ってるぐらいの金額で、もうこれすごいことやなと。これがずっと続くんであれば、なかなかね海外旅行とかも大変やなと思いながら、見ていました、聞いていました。ね、割と近くでねぴょっと行ける海外とかでもちょっとこうハードルが高くなってくるんでしょうかね。この値上がりまでにチケットを、購入された方とかは大丈夫やったかも分かりませんけれども、これからまだまだ、航空運賃とか上がってくるかも分かりませんね。

0: まあ、そんな中ですね、どうやろう、これはもちろん海外では使えないですし、旅行とかには使えるのかな、甲賀市生活応援クーポン券2026が始まるということで、もうそろそろ皆様の手元に送られてくるのかな、
1: ね、5月中旬以降ということでしたので、
0: そうですね、世帯主さん宛てにUパックで送られてきますので、家族の分がボカーンと入って、ね、
1: うん、
0: 送られてくるということで結構ありがたいですよね。
1: と思うよ、
0: うん、地元のお店でしか使えない券、それから市内のどこのお店でも使えるような、うん、券ということで、それが6000円分、
1: うん、
0: 結構すごいですよ。
1: すごいです、
0: ね、5人家族やったら5,633万円、
1: すごいよね。
0: ね、うん、ありがたいですよね。で、またこれは、どうなんでしょうかね。1000円以上使わなあかんとか、日野町の場合は、
1: うん、
0: 1000円のお買い物に対して1枚使えるんですよ。1000円以上のもの、
1: うんうん、
0: だから、1500円のものを買おうと思ったら500円のこのクーポン券を出したら、
1: うん、
0: 買えるのでね。
1: なるほど。
0: 非常にありがたいんですけれども、これは甲賀市の方はどうなのかな。はい、まあ、6月の1日から使えるということでございますので、この利用期間をぜひ有効に、ね、
1: うん、
0: このクーポン券使って、お買い物をしていただければと思います。皆さんの生活も応援いたしますし、地元の事業所さんの応援にもなるということでございますね、
1: う
0: ん、
1: そうそう、
0: ね、
1: 素晴らしいですよ ね、
0: ね、ありがたいですよね、はい、またいろんなその市とか、ね、町によって金額もこれ違うそうです ね、
1: ねえ、びっくりしました、ま
0: あ、それ
1: 詳細は申し上げませんが、はい、なかなかびっくりしました。あ、違うねやと思って、
0: うん、本当にありがたくね、うん、私は日野町の方でいただいておりますけれども、ありがたく使わせていただいておりますよ、
1: うん、そうですね、
0: はい、ありがとうございます。
1: ちゃんと家族の皆さんにも配ってくださいね、うん、全部それ自分で独り占めしたりしないで
0: もうそんなんでね、うん、主人はね、
1: はい、
0: そんなんどうやって使ってええか分からへんさかい、もうええわ言ってくれはったし、
1: うん、
0: 母親もいつも買い物は私がしてるので、うん、もうなんかまたこれでなんか買うて言
1: う
0: て、
1: うん、
0: 母と主人の分は私が預かっているんですね、
1: うん、あ、そうなんですね、はい、
0: でそれで別に自分のなんか服買うたりとかね、
1: うん、
0: 自分のもんだけ買うっていうことはさすがにないです。
1: まあ、せやけど預けてくれてはんねんで、まあ、ええんちゃう。
0: まあね、そういうのに使ったらいいんでしょうけれどもね、うん、日々の生活に、はい、でもまあこの間ね、ちょうどゴールデンウィークの間でしたけれども、久しぶりに仲良しが集まった時に、
1: はい、
0: 地元のお店で、
1: うん、
0: お肉を買って、うん、みんなでバーベキューをしました。
1: あ、いいですね、
0: はい、うん、楽しかったです。はい、さあ、そしてですね、これからのお天気なんですけれども、今日はまあ、おおむね晴れの予報で、まあ、雨の心配はないかなという感じなんですけれども、このお天気って本当に見るたびに変わってきますね。
1: そうですね。
0: ねえ、ちょうどこの間ね、その仲良しが集まって、バーベキューする、した時も、1ヶ月ぐらい前からね、計画を立ててて、
1: ええ、
0: それぐらいから天気予報ばっかりね、みんな気にしてたんですけれどもどうする、この日雨やで、雨やで、どうするどうする言ってたんですけども、うん、またまあお天気は変わるやろうということで、
1: はい、
0: はい、その日が来ましたら見事に雨は降らなくって、
1: ああよかった、
0: はい、ちょっと風がきつかったのでね、煙とか火とかが危ないので風の当たらんように、うん、主人がセットをしてくれて、そこで、
1: はい、お家に来てくれはった。
0: そうです、そうです、うん、はいまあそんなこともありますけれども、これからね、なんかちょっとこう曇り、それから雨の予報も出ております。週末はすごくいいお天気になりそうなんですけれどもね、はい、お出かけの方は

0: 傘をちょっと持って、折りたたみの傘を持っておかれる方がいいかなと思います。日差しのね、あの対策にもなりますし、雨の対策にもなりますのでね、傘をお忘れのないようにしてください。ということで、これからね、この紫外線もきつくなってまいります。朝日を浴びるとね、すごく体にいいというふうにね、あの体内の時計がこう目覚めて、でなんかこう、どういうのかな、自然治癒みたいなね、そういうふうな力が太陽にはあるというふうにもね、うん、あの言われておりますけれども、まあでもこの紫外線っていうのはね、あの罪なやつなんですよ。
1: ほう、
0: 私たちね、女子にとっては、うん、紫外線浴びすぎると、うんうん、もうね、すぐシミになってまいりますからね、
1: うん、
0: はい、大変罪なやつなんですけれども、まあ、あのそれにちなんでじゃないですけれども、この曲聴いていただきたいと思います。サザンオールスターズで太陽は罪なやつ。

0: 太陽は罪のやつ、サザンオールスターズのナンバーで聞いていただきました。はい、ちょっと BGM のなんかはい、やっぱり加減が難しくって、はい、ごちゃごちゃしております。大変失礼いたしました。さあ、時刻は7時34分になりました。もうそろそろね、お目覚めという方もいらっしゃると思いますし、お出かけという方もいらっしゃるかと思います。どうぞね、今日一日良い日でありますように、無事故でね、気をつけてお出かけください。さて、市役所のね、閉庁時間がこの金曜日から変更になるということで、もう何回もこのラジオの方でもお届け、ご案内をしているかと思うんですけれども、5月15日金曜日から、市役所の会長時間が変わりますですね。はい、これまで8時半から17時15分までということだったんですけれども、5月15日金曜日からは9時から4時45分までが、市役所の空いている時間ということになります。これはですね、甲賀市役所、それから各地域市民センター、各保健センター、それから地域包括支援センター、子育て支援センター、すべての、このね、施設になります。子育て支援センターの方は一時預かり保育とかは除いてということになりますけれども、その会長時間がね、変わるということで、なんかね、やっぱり窓口とかですと、もう空いたと同時にこうね、市民の皆さんが来られるので、なんかミーティングであったりとか朝礼とかね、そういう時もなんかこうそれを切り上げて対応しなあかんかったりすると、まあやっぱりそこで連絡漏れとかね、そういったこともあるようでございますので、ちょっとこの朝にゆっくり関係のね、皆さんで打ち合わせもできる時間もできますし、で早くね、ちょっと早く終わることで、その残務処理もね、市民の方がいらっしゃったらできないことも、その時間にできて、その働き方改革っていうんでしょうかね、はい、もう退勤せなあかん時にはもうさっと帰れるようにもなるんじゃないかなと思います。はい、ということで、市民の皆様のご協力よろしくお願いいたします。市役所の開く時間が9時からで、閉まる時間が4時45分ということでございます。
1: 金曜からですね。
0: 金曜日からです、うん、はい、
1: わかりました。
0: はい、ほとんどの手続きがオンラインで申請できたりとか、コンビニでこうね、取得できたりとかもできますので、はい、ぜひそういったものをご活用いただければと思います。はい、ということでこのあたりで、
1: はい、
0: たくさんいただいておりますメッセージの方をご紹介をしたいと思います。はい、まずは朝早くからありがとうございます。職人さんからです。ビビンバさん、カズローさん、リスナーの皆様おはようございます。早朝より今日も生放送ありがとうございます。庭のアマリリスが咲き出しました。夏を感じますね。私は今月のことの葉だよりの投稿はゴールデンウィーク中に終わりましたよ。一安心です。まだ投稿されていない皆さん、

0: 締め切りは15日です。初めてのリスナーの皆さんもお気軽に作品投稿してみてください。ではでは、今日も皆さんご安全にということで、私らが言わなあかんこと言うてくれてはりますね。
1: そうなんです ね,
0: ね、うん、ありがとうございます。こうしてあのメッセージでこう言っていただけるとね、うん、あの非常にあの聞いていらっしゃる皆さんも聞きやすいんじゃないかなと、
1: そう、
0: 思いますね。ありがとうございます。続いて、長男のひろ

0: くださいね。懐かしい歌謡曲や楽しいトーク聞けるのでとても楽しく聞いていますということで、はい、ありがとうございます。お忙しい中ねメッセージ送っていただきましてありがとうございます。さあ、そしてシャイなおじさんからもいただきました。爽やかな朝ですね。今朝の新聞に信楽の宮跡で今月の24日にラベンダー祭りが開催されるという記事がありました。地元が管理するラベンダー1600株が24日にはほぼ満開になり、ラベンダーの摘み取り体験やフラワーアレンジメント、木の実の絵描き体験などのイベントがあるそうです。その他にもラベンダー入りのシフォンケーキやクッキー、香り袋、アロマキャンドルなどの販売もあるそうですよ。ラベンダーの香り大好きですので行ってみたいなと思いました。それでは皆様、今日もハッピーな一日にしましょうねということで、はい、シャイなおじさん、また情報をこうやってね、詳しくメッセージいただいてありがとうございますね。ラベンダーの香りいいですよね。ちょっとこう枕元に置いておくとなんかよく寝られるとかね、聞いたことがありますけれどもね、はい、ありがとうございました。さあ、続きまして冷めても湯たんぽさんです。リスナーの皆さん、おはようございます。お久しぶりですね。ビビンバさん、お元気そうで何よりです。はい、おかげさまでめっちゃ元気です。私、今日は仕事、古東町からのスタートです。爽やかな朝になりましたね。田植えの終わった田んぼ、規則正しく並んでいる苗を見ていると5月の季節感満載っていうところですかね。今日も安全運転に努めます。ほなさいならということで、はい、一日またね頑張ってくださいね。あの、本当に今ね、小さな苗が田んぼにバーッと植わってて、もうめっちゃ綺麗ですよね。
1: めっちゃ綺麗。
0: で、またあの、まあ、この辺の滋賀県のこの土壌っていうか土なんかな、あのすごくこう水がね、あの鏡のように、
1: そう
0: 綺麗ですよね。
1: あのね、トワイライトゾーン、
0: はい、
1: 夕暮れ時間、
0: もう
1: この前びっくりするぐらい綺麗で、
0: はい、
1: あの泉の交差点のあたりだったんですけど、めっちゃ綺麗やって、
0: あ、夕日が映って、
1: そう、もう夕日はないんですよ、
0: はいはい、
1: もう落ちてるんですが、その青と白とオレンジがうまいことよ、
0: は
1: い、
0: ああ、
1: そう、
0: それが田んぼに
1: 映
0: って、
1: 映ってめっちゃ綺麗、海って思ったんですよ。
0: そうですよね、ね、今我が家の前もなんか海みたいになってますよ。
1: 一回ちょっと行ってみて、ダーッシュってガバー行ってほしいわ。
0: いやー、怒られるね。
1: 怒られるわな。
0: なんかそこだけなんか人型のついたあのね、なんかこう、
1: あ、これあいつやなって言われるな。
0: 稲がこう、私の形になって育ってきたらね、あかんしね。
1: そうですね。
0: はい。
1: はい、ということで、まあ冗談抜きでね、めっちゃ綺麗でしたね。
0: 本当ね、今の季節いいですよね。
1: ほんまにいいこと言ってくれた。思い出した。
0: ね、
1: な、
0: 昔も同じような多分景色があったと思うんですけれども、
1: はい、
0: 昔ってそんなんを見て綺麗やなってあんまり感じなかったですよ ね、 ここ最近かな、はい、ということで、はい、メッセージたくさんありがとうございます。さあ、そして、今日のお昼の担当をしてくださいますおともさんからメッセージいただきましたよ。朝から気持ちのいいお天気ですね。お昼のホットステーション、本日はおともが担当いたします。今日のテーマはアルバイト、初めてのアルバイトの思い出や、こんなアルバイトしていましたなど、皆さんからのメッセージお待ちしています。本日も気温が高くなる予報です。こまめに水分補給をしてくださいね。どうぞご安全に、ということでおともさんからメッセージいただきました。さあ、今日のテーマアルバイトということらしいんですけれども、初めてのアルバイトと和郎さん何でしたか？
1: ガソリンスタンドとお寿司屋さんって感じですか、ね、
0: あ、なるほど、私は初めてのアルバイトが、あの高校時代とかね、アルバイトとか、まあ、店の手伝いをしてましたけれども、
1: はいはい、
0: あのちょっと早く卒業したら、あの

0: あれですやんか、休みに入りますやんか、うん、2月ぐらいからね、うん、そこからですね郵便局でバイトしてましたよ。
1: へえ、
0: 今のこの旧の307号線沿いにあった、うん、今のあの森林組合でしたっけね、中央なんとかっていう、
1: あっこやったっけ、
0: あそこに郵便局があった時、
1: あっこやってんな、
0: うん、
1: ああ、
0: あそこのね郵便局の貯金係かなんかで、
1: う
0: ん、はい、あまり綺麗じゃない字で通帳に名前書かしてもうたりとかね。
1: へ
0: え、昔はあの手書きで書いてましたからね。なんか割と固いアルバイトをしてたなという、
1: 初めてやってんね。
0: うん、そうですね、
1: イメージがちょっとあれやな。
0: ちゃいます？
1: うん、ごめんごめん、うん、
0: その時ね、お世話になった方ね、まだちょこちょこお見かけしたりする方もいらっしゃるし、まあ、もうお亡くなりになっている方もいらっしゃるんですけれども、はい、友人のね、お父さんがお勤めやった時で大変お世話になりましたよ。はい、
1: 一番最初のアルバイトは僕、うん、ミッキークリーニングやわ。
0: あ、そこの？
1: あ、この。
0: うん。あ、この。
1: そう。
0: アルプラさんの。
1: そうそう、そうや、そうや、思い出した。
0: おお、そうですか。
1: そう
0: そう。
1: そうやわ。おばちゃんに、うん、言うてもうて。
0: うんうんうん。
1: うん、
0: そうでしたか、なんか、ポケットの中のもん確認して出して。
1: とかみたいなことやってた、うん、やってましたよ。
0: あ、そうですか。
1: そうや、そうや。
0: ね、皆さんのいろんなアルバイト、エピソードぜひおともさんにお寄せください。はい、そして合気道大好きさんからも今メッセージいただきましたのでご紹介して、次の曲をねかけたいと思います。合気道大好きさんからは、今日は市役所に行ってから病院に行ってきます。今週末までいろいろとやることがありバタバタします。でも朝から FM 花を聴けることが嬉しいです。ゆっくりと聞いている場合かわからないけれど頑張ります。気分的には昔懐かしいサーカスのアメリカンフィーリングが頭の中に流れています。では今日もご安全にということで、いいですね、うん、ミスターサマータイムやったっけ、あ、それミスターサマータイム
1: そうですね。
0: はい、うん、またぜひどっかの機会でねお届けできたらいいですね。はいね、合気道大好きさんもいつもねすごく献身的にご両親のお世話をなさってたりしますけれども、ね、まあ、そういったすごいどういうんですか、崇高なね、ボランティア精神で頑張っていらっしゃるのが民生委員、児童委員の皆さん、ね、
1: うんうん、
0: 各地域で、ね、いらっしゃるかと思うんですけれども、なんと今日はですね民生委員、児童委員の日でもあるということらしいですよ。はい、今日のこの記念日を通して民生委員、児童委員の活動を地域の人に知ってもらうことが目的となっておりますということで、甲賀市にもね各地域に民生委員さん、児童委員さんいらっしゃいます。高齢になって一人暮らしが心配であったり、身近に相談できる人が欲しい、そして障害があってで生活にちょっと不安があるとか、お金や健康のことが心配、子どもや子育てのことを相談したいとかいう方がいらっしゃったら、ぜひお気軽にお近くの民生委員、児童委員さんにご相談をいただきたいと思います、うん、はい、民生委員、児童委員への相談を希望される方は、甲賀市役所地域共生社会推進課福祉総務係、電話 0748-69-2157 まで、はい、お気軽にお電話をしてみてください。ということで時刻7時47分になりました。このあたりで、続いての曲をお届けしたいと思います。今日はですね、まあ、看護の日というようなことで、昔ねドラマにあったコウノドリというドラマの曲を流したかったんですけれども、ちょっとねウルさんの曲でその奇跡という曲がなかったので、代わりにこの曲をお届けしたいと思います。はい、シンガーソングライターウルさんのそれを愛と呼ぶなら。

さあ、それとそれを愛と呼ぶならということでね、ちょっとこの曲をお聴きいただきながら、最後ねご挨拶をして終わりたいと思います。さあ、今日もですね、早朝から FM 花ホットモーニングラジオショーを聞いていただきましてありがとうございました。本当にね、3週間ぶりぐらいの登場になったわけなんですけれども、皆様のたくさんのメッセージありがとうございます。聞いていただいてありがとうございます。さあ、今日はですね、国際看護の日、看護の日、ナイチンゲールデーというような、ね、ことでご紹介をいたしました。今ね、もしかしたら看護師さんにお世話になっている闘病中という方もね、いらっしゃるかも分かりませんけれどもね、冬は必ず春となります。はい、頑張ってくださいね。さあ、お世話をね、される方ももちろんね、大変やなと思うんですけども、お世話をしてもらってはる方が一番ね、辛いなっていう

0: 時もあると思いますので、そんなね皆さんに寄り添えるような、そんなまあ、もちろん看護師さんが、ね、いらっしゃったら嬉しいですし、自分たち自身も、ね、一般のものですけれども、そんな気持ちで接したいなと思います。さあ、そろそろですねお別れの時間が迫ってまいりました。はい、さあ今日の、ね、この後の放送なんですけれども、先ほどメッセージをいただきました、おともさんがお昼のホットステーションの担当でございます。メッセージテーマがアルバイトということでね、ぜひ皆さんのアルバイトのエピソードなどをお送りください。そして夕暮れ幸せストリートが近所ののりちゃんです。のりちゃんももうね独り立ちをしはったんですね、すごいな。はい、そして、明日の朝なんですけれども、朝はレモンさんですね。なんかこう落ち着いた声で朝からねお話ししてくださると、心もね落ち着くんじゃないかなと思います。ということで、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。またね日中は暑くなると思いますので、どうぞ皆さんね体調管理ぜひ気をつけてください。おともさんも言っててくれはりました、水分補給も忘れないようにしてくださいね。さあ和郎さん、今日もありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: はい、また来週よろしくお願いいたします。それではどうぞ皆さん、今日も無事故でご安全に。ありがとうございました。

0: FM 花。
1: カニ、エビ、イカ、お魚。兵庫但馬の海は宝箱です。とれとれピチピチの魚介がいっぱい。私たちのホームページをご覧ください。但馬漁業で検索。浜めしレシピやオンラインショップも充実。但馬漁業協同組合でした。